0: Riuj, checori, kakasna pari Cristo Jesús, pari ukamikal wiri are, konohel riuj kori kakasna, rumal kori riuj, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Are cheri has ri Cristo, shkastahuach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatchel. Riuj, shokohe kori kakaslemal ri, pahunkak kaslemalchik. Shahekuri, weri uj, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas riu kamikal are. Shokuheri uj, kakastak nakawach ri heri, hachari are, shkastahuach. Uts uj obek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashek chori ribbal, prukriare. Arech, wehun bakilal ri. Cherech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uj. Manguh pataninil ta chiriech rimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangot chiri chushe rimakah. Weri uch, shukkam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Cristo, shkastahu wuch chikishol ri ekam naqib. Riare, mangkakam tchihumul ri. Kamik ri, ri kamikal, mangot chi ukowinem puwi riare. Riu kamikal hun kamikal chuwech rimakah. Ewe kamikal chuwech rimakah re, shas pahunalik. Eriu kaslemal hun kaslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwech rimakah, echeko ik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrech riikab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chesish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ekab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mankot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chichusheri pishap. Shane ishko chusheri sipanik. Haskut, riuj, la kohmakunari rumal cheman ukotachi chusheri bishap. Shane ukko chusheri sipanik, man kohmakuntachiri, riish, la mangiwetam takche aretakchi gijiri wip, chechuna hau herihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish, ish pataninel ri, shrechri hau chekinimah. Ongare kinimah rimak rechri kamikal. Ongare kishniman cheri unimanik risukir. Shane maltios rechri Dios. Riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ish pataninel tachi rechri makah. Shane ish pataninel rechri sukir. Riin, Shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, jehas pataninel rech ri mansuk iltah, erech ri man utstah, eshas shishopanik pari man utstah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan, shrech ri suk il, arech ish tioshlak takwinak ri ish, aretak chiri ish, ish pataninel rech ri makah, Riish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak ku iwach shiya o, ruk ri hastak uwach cheri ishiban ish, ekamik ri, riish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamik ri, riish, mang ishpataninel ta rech ri makah, shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantakik, Eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ongman iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihap. Rechri bishap. Cheriwi nak shui kocu sheri pishap pariuk aslemar. Halchaweri, rihuni shokilal yutulik rukri rachahil rumal ri pishap. Aretakchi riare kaslikna chori uachuleu. Kadekut, wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori pishap. Aretakchi, kaslikna ri rachahil, werihuni shokri, kukuli ruk hunchikachi. Nimlah kamakunri, katekuri, wekakam mubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuwachri bishab. Riare, mangah makunel tari, ruknim chutin, wekokikri shokil hunchikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuwachri bishab, rumariubakil ri Kristo, arechriish, ishrech hunchik, kishkohe, Pariare cheshu walisach chikishol riekam naqib, arechri uch kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch uchkopari tzel bakilal, rirayibal takmakach cheshu kasuch ripishab, shuban chkechri uch cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch mang uchkota chipa uchab ripishab, rumal rech, chiri uch shukam chuachri hastakche uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal eman kuchpatanahik tachiruk riocher tzibanik. Hasku kakabih nari la kakabih ri chiare makah ripishab manjetari katekut riin shingwetamah rimak shuirumal ripishab riin mankot norayipal ri kukohik wetamashubih ripishab weri.
1: Marayih huwach rimanawechtah
0: katekut rumal ripishab Rimak shuban chuechri in, arech siblach kin rayih huwach riman wechtach. Arech titik kina o. Shane wetamatak ori pishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut riocher kanak mankot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri pishab rech rik aslemal shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech che rimakah. Ruk ri pishab shuban chuechri in che kukuhe siblach nurayipal shrechri mangwechtach yarewa shinukamisahri in shahekuri tioshlach ri pishab etioshlach ri taqanik siblach suk esiblach ut kdekuri lakuk amulok kamikal chuech in hunhasuwech che ut manjetari shaneare ri makah arech kakalhanik che kasmakah shukoh hunhasuwech che ut Arech kuyari kamikal chuech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin shas rumal ripishab. Rumal rech, chiri uch ketam, chi ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa riu kowinem rimakah. Henakut, rihastak uoch chiri in kimbano, mankinchop tau beal. Rumal rech che mankimbantah, rihastu uoch chiri in kingwah, kimbano, Katekut, areki manri hastak uwach che kingwet salah uwach. Katekuri, weri in ki manri hastak che ri in man kingwaktak kimbano. Ri in kingamukab shaskheri hachaku kutu ripishab che uts ripishab. Kastik nakut, man intak kimbano ri itzeltak hastak. Shani are ri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in, wetam che man kotri utzilwuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kingwah riutzil, katekut man kinkowintah kimbano, rumal rech sheri in, man kimanta riutzil sheri kwah kimbano, yarene kimban riitzel sheri in man kingwah tah kimbano. Katekuri, weri in kiman rihastak sheri in man kingwah tah kimbano, man intah kimbano rihastak, shani areri makah shehekel wukri in. Riin kin rakhun pishab che katakan chuech, aretak chi riin kin wah ki man riutzil. Shui riitzel kuk utrip chunuwach riin. Rumal rech che riin, nim kin wilwi riu pishab li Dios, rishask owi pariwinak. Katekut, kin wilhun chik pishab panukab wakan, chik chohin ruk ri pishab rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab rech rimakah, chik opanukab wakan. Ashwech ri in chingwinak hachim kinuto nari e inchuwach wenu bakil de chekinu komobi pari kamikal maltiosh bar chrechri dios rumal de jesus cristo kahaushel katekuri shas ingwi rumal rinu chomanikri in kimpatanihri upishapri dios katekuri parinu bakil kimpatanihri upishapri makah Romanos capítulo 8 Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak chishutakulok riukohol. Riukohol riruk. Hun bakilal kedi khasri kabakilal riuh. Echusheri makah, shuban hun katoxir puwiri makah, shaspari bakilal. Arechri utaknik ri bishap, kabantahik pakwiri uh, katekuri, arechri khastakche kabano, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chekori kik asleman chusheri bakilal. Arek kahri khastak che rech ribakilal. Katekut, riwinak che ek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri khastak che rech ri ushlabshel. Rumal rech che ri urayibal ribakilal areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel arerik aslemal eri utzil. Rumal rech che ri urayibal ribakilal kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chu sheri upishap ri dios. Eshokuhe mankakowint chirech. Katekuri, riyuinak che eko pari bakilal, mankakowintari che eutz kikiban chuachri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rechri dios, kora choch iwuk riish. Hachinri mankot riu ushlabshel rechri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk riish, kenepa kaminak chiri bakil rumal rimakah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal risukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwachri Jesus, chikishol riekam nakib. Kori rachochi iwuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal rishlabishel riko rachochi iwuk riish. Hinakuri, yachalashik, riuch, kokakas. Katekut, rikakas manshuk tariq bakil. Rumal rech chegwe tahari, riuch, rahawshik nakuri, chikuk kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam riuchakri ibakil. Rishkoik asleman re. Rumal rech, konohel riwidak che, ke usulibisah re ushlabishel rech ri dios, re eare eral kual ri dios. Katekuri, riish, manshikam tahun ushlabal, che shimetalek. Arech riish, kish sak che humul pari shibrikil. Riish, areshikam hun ushlabishel rech hun al kualashel, rumal rik iti sanik, che shuban chikech riuch. Erukweri, Riuch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritiosh la ushlabashel, riare kurekrib, rukri ushlabal uch. Ikukut chkawash riuch, si uchral kual ri dios. Uchal kual shel, eshokuhe, uchahej ebanel. Uchahej ebanel rech ri dios, e uchahej ebanel rukri Cristo. Rumal rech, cheri uch, kukkohi parik ash rukri are. Arech ri uch kore kakihil ruk riare. Rumal rech, cheri in kincho mach, che takrik esh rech we kamikri, manin tari chowuch ri kihil, che alchen nari kuk ri uch. Rumal rech, che ronohel ri uch ulew, reyem, che alchen na ri eral kual ri dios. Weri uwech ulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, Che shukoh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri reibal riare. Shukuhe, krigyeh, che ketotahisash nari chuwachri qayinaq arech kok pari tsoqopitajem rechri qiqil rieral qual ri dios rumal rech cheri u qitam chekta pawe qiri ronohel ri uwachuleu kuraqaqna uchiri hachari li kuwachri aqal katekuri manshuitari uwachuleu shoquhe ri u chekori na betaq uwachri ushlabshel quk كقريق قتشيبا وكوش قنيمة إخقيه ريو كولوتاخيم ريقا باقيل رومال ريج جيخقيه ريقا كولوتاخيم ياريتاق جي كقيل ريخاستاق جيخقيه من قيه تاچينا كوري وكقيل خونخاس هواج جيخقيه خاس كورياشيك جينا كقبن جي خمول ري كاتيكوت عريتاق جي كقيه ريخاس خون هواج جي من كقيل تاخ روك جوقبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ اشلابشيل كبيري چي قطو ايك رومال ريج چي ري اوخ من قطم تخاص كقطو اريتاق چي ري اوخ اوتس كوخ جاو روك ري ديوز كاتيكوت ريتيوش لخ اشلابشيل رياري كجاو باقوي روك اسيب لخوك ايخ ارياري چي كريل تقري قنيما ريتام خاص ري اوريبال ريتيوش لخ اشلابشيل إريوش أوين باكيوي ري إتيوش لخ تقوينق خريخة شاكريل ري ديوس كاتيكوري ري أوخ قتام چي خاچين تقري كي كيلو قوك إيخ روك كي كوش ري ديوس ري ديوس كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش إياري أريج كوري وتسيل كوك ري إياري چي كيو سيك إيخا شاكراخ ري أورا يبال رومال ريج چي ري شريل أغير كانوك شقوخي شوكوغ ري إياري أغير كانق أريج شري ايه اخون اواجي بال ريو كخولا ريش رياري اري نبي آل شكيش سيبلخ ايه چلاشيك كاتيكوري ري ايه اري چشو كخو خير كانق شقوخي شو سيكيه ري ايه اري كاتيكوري ري خاچين شو سيكيه شقوخي شو ياري سوكيل شكيش اري ايه اري چشو ياري سوكيل شكيش شقوخي شو ياري قخيل شكيش كاتيكوري خسكوري كيميه چيناري كاميك وكوري ديوز قوك خاچين كوري قاكوليل رياري چه منشو تستاري وكوخول باريك اش شانشو ياري ياري باريك اش ريچو تسيل چقش نملاق قنوخيل لمن كويات كوري رنوخيل تقوب چقش ري اوخ خاچين كبنو ناري هن قدبال تيخ باكيويري اي اري چه شو سيك ايخ ري ديوز اري ري ديوز كي اوري سوكيل خاچين كبنو ناري هن قد اختیخ هره ری کریستو خیسوس چش کمک خس کوگ این بیخ ریاره شکست خوواج کوپ اری ری که قب ری دیوز اکوتا تقو پاقوی ری اوخ خس کوری کوخش نا قواج شک ری اولو قوق ابال ری کریستو لاره تق ری کش لاره تق ری شیب ری کیل لاره ری اوقتانیم لاره تق ری ویخار لاره ری چنالیک ایخ لاره تق ری کش کپچقیخ لاري تقري چيچ رج چوخ خچاري كوبيخري وصيخري تيب تاليك
1: او مال ريات پارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ريوخ اوخ ري خچاري اچيخ چكي كاميساشيك
0: كاتيكوت پارانوخيل تقوري ريوخ كوخ چكانيك رومال رياري چه كوخولو قوقيخ خيناكوت ريين اوتكين چومانيك ويتام چري كاميكال ريك اسلمان ريان خليب ريتق أهويبال ريكاميك ريچويق ريتق چقوباليل ريخسيك ريكيم اونخونچيك خاسواج مانكا كوين تاري كوخاچ قواج شروك ريولوق قبال ري ديوز ششو قالخي ساخريب باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ريين كيم بيخ ري ساقالخ تيخ باري كريستو ريين مان امبانال تيخ تخ رينو چومانيك اوتسريليك كوبنگوري روك ريديوش لخوش لابشيل كوخون سيبلخ بيس يخون نملخ كأش باري وانيما رومال ريج شري اين كينواغ چه شاس اين اينغانا تيما اين تاساتال روك ري كريستو ريج اوتس اي كوري اي واشلال ري اي اري چه اي ريج نوخوقات رومال ري باقيلال ري اي اري ري اي اخ اسرائيليتا ري اي اري چه اي كيتسان خاچا يال كواشيلاب روك ري قيخيل روك تقري جبالقب روك ري بيشاب rukri qihlanik ruk taqrichinik banom shoqoqe rukri oher taq kimam ishas ruk rikibaqil sheluloq ri kristo riare chikochikah pubir nohel hasta quwach teuchitalek ri dios chubeqih chubesaq amen manchata shisach ri utzih ri dios rumal rech che manconohel tari erihalil ri israel eah israel Knepa erihalil ri Abraham. Mangonoheltach eral kual. Katekut. Rumal ri Isaac. Ri erihalil ko hunubi. Werikubih. Mang eareta ri el kual shel. Areshi bakilal. Eral kual ri Dios. Shui e hatalik e ihalil. Ri eral kual ri tzig che hekepamu bishik. Areguatak ri utzig ri tzig hekepamu bishik.
1: Patakwe ihri. Rin kin penari erisara kojina junralri
0: Katekut nimchina chuwachwari Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi chiarerisak qatat Katekuri aretakchi mahakril kiwach yaretakchi mankibonom tari utsil onritsel arech kqalkhanikche tsokopatalik ri dios aretakchi kusiki hunwinak wari kubano rumal urayibal riare Chikusiki hun winak, emang rumal teri uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari ri chakashel.
0: Hachakubih ri tzibat alik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lache man suk teri Dios, manjetah, rumal rech shiriare kubih chirech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, Chereen kinwah kintokbisah huwach. Eriin utz kinwil riare. Chereen kinwah utz kinwilo.
0: Mangareta riwinak ri kahawan hun khasuwach. Onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kutobisan huwachah. Shani ri tzih kubih chirech ri faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal. Arech riin kinkalahisah hawuk atri rinu chukab. Yarech nim kilitah hui rinu bi. Parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri, kut obisah huwach hun winak, ekukohri tzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo huni tzelal paranimari dios, hachin kukowunek, kuchohen ruk ri urayibal, riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachohen ruk ri dios, ri hun has huwach, Larek binari chrech riare, rishbanowek riare, haschech rishinabano, riachbanal takboh, lamangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, onhungitzel boh kayek, henakut, ridios aretak chi riare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utstak. Arech kukali khisah ri nimla huqihil ruk ri khetak boh, che erech ri utuqob. Che chiyoher tzi huluk, shusukumah rech nimla huqihil. Ri uch che shukhusikih, man shuwita shisikin chkech ri ahudiyo. Shane shukukhe shisikin chkech ri eman ahudiyo tah. Hachari kubih ri oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech ri are, ri hunche man nutinimit tah. Ekin bih nanu loh ri chesh ri hunche manu loh tak. Echawi rish bish wich kech ri ish man ish nintinimit tak. Kbish nari chivech ishral kual ri kaslik lak dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwi ri Israel.
1: Aretak chi ri kechalabalil ri ral kual ri Israel. Heri hachari sanyeb rech ri polo. Shivi ke ushib ke kolatak nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya khawshel utubanik na kubanor yutzih pubir yuleu.
0: Ehe kuri has shubih ri Isaías.
1: Weter ya khawshel sabaot, manshuyata kan huni hach kech riuch, riuch ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kubarro no hel wari, ri man ea judiotak, che man shikitzkuhta ri sukil, shikirak hun sukil, ri sukil rech ri kohonek. Kate kuri, Ri Israel che shuterem beh hun pishab rech sukil, riare man shubantari pishab. Hasche, rumarech cheman shkiecht pari kohonek, shaniare shkiecht pari kichak, shikipot ikip chotakriapach, pari be, hachat ibatalik.
1: Rinkin koch parision hunabach pari be, ehunni malahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chresh riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajik. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzihki man pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumarech cheri eare, manketam tabi usuk il ri Dios. Areki kitzukur risuk il kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shikohe chushe riusuk il ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap, are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rik isuk il. Henakut, rimuises shuts ibah puwi riusuk il rip ishap. Chek ir na kulok, parip ishap. Chekachin rikuban na rip ishap. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishap. Katekut, riusuk il rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbaulok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubihwere.
1: Ritzir si balak nakak kovi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzir rech rikohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotag nare. Rumal rech, Cheri kohonek rik opari anima, kuk amulokre risuk il. Eritzih rechri kohonek, chik ochori chiah, kuk amulokre kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechriare, mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halahok chik ishol ria judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk ohbal kusik ih riubi riahaushel, riare kukoltaknare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na be kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakaban che uk ohik, we manare na be kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mang arena be ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, rik kiya ubishik ri utzlah taktzih.
0: Katekut, mankono heltak shikinimah ri utzlah tzih. Rumal rech jere Isaías kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatzih.
0: Henakut. Rikohonik kaperu mal riutzih rika yo obu bishik ritzih. Riutzih rik yo obu bishik ritzih kaperu mal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingi man hunk otoh chi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu. Rikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunk otoh chi ah. Lamanshuchobta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kisin wachi shomak nari, rumal hunche man amak tak, riin kinyak nasi balak oyewal ri, chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, riin shink alahisah wip chkiwach riare, che man shkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantah, echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banjun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, lamang inhun Israelita tah che inhun rihal ri Abraham che huqat ri Benjamin ri Dios mang shushutuk te ubek ri utinimit che shucha o herkanok o mang iwetam ta ri utzihrit iwatalik uiri Elias aretak chigichau ruk ri Dios ekuban hun atok tzih uiri Israel
1: achaushel sheki kamisach ri ashal atzih שקיטוקיך תחריך הכלבל, רשת הבא להתוקעו, כתק אורי ריאין נוטוקל שינקנח כנוך, אקקח צ'קינקי כמיסך.
0: כתק אורי, חסקו ביך ריוציך רדיוס שרץ רי אליאס?
1: ריאין שאינטס וקו מילה צ'חב, שמאנשקימך תקיפ צ'ואץ ריבעל.
0: כתק אורי, שכוחי כמקרי, אקנח ינק כנוך, כפ אושיב צ'אוסיק עם רומל ריוסיפניק. אוורי רומל ריסיפניק, mang rumal tari kichak wetamata rumal ri sipanik ri ri sipanik mang sipanik tachiri hasko kimbih nari ri hastak che shu tsuku ri Israel man shuriq tak katekuri ri hachin tak che shikiriko ri eare she sik ishri ri enik achik shkowiri sa shikri kanima hachaku bih ri utsih ri tzibatalik
1: ri dios shuyach kesh hungwarina kushlabal ri eare mankota ki wokoch arrech ke kayik מנקותה כשיקים צ'אותייק צ'יקעתה פאוויח כמיקרי.
0: רי דוד שוקוחי קוביך.
1: צ'קש תחוך כמשה פחון כמבל, אפחון קולו. ארץ כאוצקו, ירעו רי תוכבל קאץ'. שחקו מרוק רי כיווקוץ', ארץ מנקקה איתך. ארנוכל תקיך, שכיחוס בה רי כיך.
0: קטקורי, רי אין כמן חונקות אוך צ'יאך. רי אהרי, לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך, מנחתרי, קטקות, רי צל בינם שובן ריקן, שוירי קולותכם צ'קץ', רי מנגי אחודי אותך, ארי צ'רי אהרי אסיבלך, כי אצ'י שאומניק. קטקורי, וירי רי צל בינם שובן ריקן, רי שיעור ריקן אומן צ'רי צ'רי וואצ'וליו. וירי רי כיתו קריל רי אהרי, שיעור ריקן אומן צ'קץ', רי מנגי אחודי אותך, נמלך עוץ, וצעת השקרי, שקצ'רי אהרי. קטקורי, רי אין כמיך שיווץ' רי איש שמנג איש אהחודי אותך. רי אין אפוסול שקצ'רי מנג אהחודי אותך. קטקורי, רי אין נים כינגווילווי רינו צ'קרי. קטקות, הרי תך שכימן גורי, הרי סיבה לך כינגווייך, כימן עד ששום שקצ'רי אהרי. שכונם נוקיק אל קוק, הרי שכוח כאין כל, איכון שקצ'. רומל רצ' שערי תקצ'י את הסטל ריאה הרי ורי הוא נוציר שובן שרץ ריאווה צ'וליו חסק כול מתחרי הרי תקצ'י כצלחיק ומנגה רי חון כסתחיב על וצ'ח צ'קישור ריאה כמנקיב ותיוש ריאה נעבי תק וצ'יניק שכוחי חינק אורי גונוחי ריאה ניקח צ'ק ותיוש לך תק ריאה רב שכוחי חינק אורי ריאוקב תק ריצ'י ויק אוהו הונו קאפ ריצ'י, שאתום הבנק, אריאת שאת אוליבו, אתו חויובל, צ'י, שתנגי כבוי רי אוליבו, ארי צ'ריאת, כוכוכי, אהוק ריוקיק אל רידבי אוליבו. מנים תריק כווי להוויב, שווה שריתקו קאפ ריצ'י הבנק, אונוין ריאת, ארי כווח נים כווי להוויב, מנעת תח, ריק אור יורב אהוק, ארי יורב, את רוק אמ ריאת. ריאת כביך נרי, אוכו הון תק וקב, כתום הבנק, ארצ'רי אין כאונו כל פלפווי ריצ'ה. חנק עוד, איך הון תק וקב ריצ'ה, כתום הבנק, רומר ריצ' שמנקותה ככהונק, אריאת ארירי הכהונק כבנוויק שריאת עד כפווי ריצ'ה. מני מרסח בה אוויב, שני ששיביך בה אוויב. רומר ריצ' שרידיוס ומנשוטותה כיווץ' ריאנה בתק וקב ריצ'ה. צ'ווילמפה, שכוחי מנקוטותה אבוץ' אטרי. צ'ווילמפה, רירו צילל, אריו צ'וקאפ רויואל רדיוס. ריארק אוו צ'וקאפ רויואל צ'קיווץ' רי שצקיק. וציל רנימארי, אהו קריאת, וקטקנח קמפרי וצילל. ומנקטקנח תקנוק, שכוחי ריאת, קטסה פונקרי, קטגורי, וריאה הרי, מנקי קנח תקנוק, שמנקי כוחונתך. כנק נרי פווי ריו שאל, רדיוס סיבלך כאו כווינים, שכאונק צ'נה חומול פווי ריו שאל. רומל רצ' Weri at, shatasaponak chrechri kas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah, nimlak kinak ik chinari, rehetakukap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumarech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumal rech cheri in kinshibihwip, chiwechweri ish nimalak kiwiliwi pari nohibal. Hunuhukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel kekoltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel, kukiaknawiri mankohoniktak. Pari unik ahal kawiri hakob. Yarewa weri richab balqab wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tzik chi wachri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elok ok em rumal rech che shesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk eshta ri utzik. Atekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumalrech, cheri eare manshenimantach. Atekuri, ri eare kamikri mankenimantach, rumalrech, cheri ish shsachatahik ri imak, are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri Dios shubano, Chikonohel riguinak mankeni mantag, arechri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal, ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatag ketashik ri upishab, e mank choptagt ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamahun ik uchomanik ri Dios, hachin ri akpishbanel chrech riare, on hachinok kou ya omna bech rech riare, Rech kuyari are, ditokbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare rikihil chubek ih chubesak, amen. Romanus capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok okebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip ri ish, ishachahun tioshlach kashlangwa, ut shuwach ri Dios, ruk ri ik aslemal. Aregwa ri kastig, ki khilanik, rakawshik kiban ri ish. Katekut, mibano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba, ri kak ichomanik, kishuk esho. Ekishubono, chiri ish, utz kiwil ri ura yebal ri Dios. Ri utzilal, ri utzrilik. Rinim lachzaat ubantahik. Pariubi ri sipanik, ri shiyatak chiwech riin, riin kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel, heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik ri kabakil, kohuhuntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utzakatil ri bakilal, ukhitzakatil chki hohunal rienik achik. Ri kohalahoh tak sipanik kuk. Kheriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri are kori sipanik rech ukasheshik utzihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri arek ori sipanik rechri patanehik. Chuk patanihok ba. Weri arek ori sipanik rechri tihonik. Chuk tihonok. Weri arek ori sipanik rechri uts kuchawik. Chuk chawok. Rihun cheke yawik. Muchomak tohibaluk ashel. Riare cheke taknik. Uts bach toknok. Rihun cheke tokobisan wachri meba. Chubana ba ruk sibalak kikotemal. Riish. Makohi kebulo kakibalik ush. Chipak chikritzil. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. chilokok ek chibil tak iwip, chishima iwip pari achalashik ip, eigunohel, chihuhunalare utsrilik chibna china rienik ah chiwachri ish, rukhun utslah achishinik, pari uchuk abri ushlabal, chipatnik bari ahaushel, ruk nimalah kikotemal pari eyebal, rukhunimalah chukap parik ash, ruk rich awem ruk ridios ronohel tak ik. قص اوتسریلیک چی بناری رخاوشیک چکچ ری اتیوش لخ تقوینق چی بنا اوتسلخ کیک اولاشیک ری اینیک اخچیک چیت اوچیخ ری کیش کو خطاخ چیت اوچیخ می بیه چل پا کیویری آره چیش کیکوت با کوک ری که کیکوتک چیشوک با کوک ری که اوکیک چیش نوخ با چریچ ری اوتسیل نیم لخی ونو خیل میش کنخ کم پاری نیمال چی نیتس اریساخی ویب نیم می ویلی ویب پا اینوخ بال Mi ban ritzel chech ri hun che shuban ritzel chiwech. Chukohiba pariwanima, rihastak che uts, chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba parinimla hutil kuk chinimla konohel, wekishkowanik. Mi ban ekatok tzih, ishlok alah tak huachalal. Chiwayer chekperi oyowal, rumalrech chets ibatalik.
1: Inrikin banonari at baltzih, re inkin tohonari tohbalil, chauri ahaushel.
0: Atekut.
1: Weknumikria kulel, chayabariwa. Weriarek chaki huchi, chayabari rukia. Aretachi kaban at weri, kakohri riak, puiri holum.
0: Chabanaba cheri tel mankatuchak tahriat. Atekut. Chachikabari tel rukri utsil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak. چکچ ریانیم تقوینک چک آری که قلن رومال ریت چه من قطع خون قوینیم چه من پتینک تچی روک ری دیوز یاره ری دیوز شیو قویک ری خون چک چاخین روک ری قوینیم شقوخه اک چاخین روک ری دیوز کتی کوری ری خچین تق من که نیمان تچکچ ری ایاره کاری ری قطع چیخ پا کیوی رومال ریت چه من قط شیب دی کل ری چکی وچ ری اقتل چیخ آره تق چی کبان ری اوچیل شانه آره تق چی کبان ری چیل ری ات لکا وقت من کاشی بیخت ویب چو وچ ری کوینیم چه بنا با ری اوچیل ری ات کیا تق ناری چه وچ اسلخ تق چیخ کمال کچ ری ایاره رومال ریچ چه رومال ری آره ری دیوز کوکم ری ابه کاته کود چه شی بیخ با آویب و ری ات کبان ری چیل رومال رچ چریاره من شخت لق کاری چیچ رچ چاق بقب شخه کوری ری دیوز کبان ری قطبال چیخ اکو کخیسا خوچ ری خون چی کبناو ری چیل کت اکوت رخوشک چی خون گوینق کنی منک من شوی تر رومال ری شپ ریکیل چوچ ری قطبال چیخ شانه شقوخه رومال ری اوچو منک پر رانیما لمن رومال تکو واوری چری ایش کی توخ ریال کبال رومال رچ چه ایک او یخپتنینیل کچ ری تینیمید چه کچکون رومال ری دیوز پاوی چک ری چی آبا چکچ چکی خخونال ری آره ری تقلیق کیا چکچ ری اخمولول الکبال الکبال کیا چریچ ری تخونک کیا چریچ ری قطبال چیخ ری نیمانک کیا چریچ ری نیم اوبانک ری قیخیل کیا چریچ ری نیم قیخیل می کخی با ایک اس کک ری وینق شوی چی بنا ایک اس رو کری لقوق اوال ایک اوش کوک رومال ریچ چه ری خون چه کو لقوق ایخ ری خون چک شوک اس لیماخ ری بیشا رومال ریچ ری تقنک چه کو بیخ
1: مات مکون روک ایشو قچی مات کمیسانک مات الاغانک مواخ ریو خستق خونویناق چک
0: ارونوخه لینک اخ چک تقنک شخون کبون پاوی چیخ ری
1: چه لقوق ایخ ری خون چک خچایو لوگ اشیک اوی بریاد کبانو
0: ری لوگ ابال کوش من کبانت ری ایتسیل چچ ری خونچک ری تقات بیشا باره ری لوگ ابال کوش ری ایشی ویتام خاص تقریق ایخ اوخ کسلک وی کامیکری کامیکری رخوشیک شری اوخ اوخ کستخک کامیکری ری گلو تخیم نقاخ کوی چینا چوچ ری خونق ایخ اری تقچی شقک امری کهونک کک ایس ریاق اب بتینق چی ولق ریق ایخ چی یا بکا نق ریو چاک ریق اقومال ایچ قا کهو با خونت ایق ریچ سقیل خچایش کو با قیخ چکو خیری ایک اسلمال پا ریو چیل می misipohisah ipam petakri waim, mishqabarik, mishmakunruk isho kachi, mishokhnik, ong mishach isho manik, chishach yaqinok rukri ahawshel Jesus Cristo, e mishpison rukri ibaqil, chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihungwinak chetuka arpari ukohonik, utsuk olashik shibna, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowunik kutih ronohil ki uwochri katihowik, katekuri, ritukarwinak shui kutih richah. Rihunchek kuwaik, maritzelah uwoch hunche mankuatah. Erihuncheri mankuatah, mubonba kat uchzih puwiri hunchek kuwaik. Ri Dios utsuk olashik upanom riare. At hachin riat arech kaban katok tzik buwi hunak pataninel rech hunchik, wikitak ik, onkitak ik, shuwiri rakhaw ko rech shirech. Katekuri, katak iri, rumal rech shiria hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak nim kel wi hunuk ik chuwach, chuwach takrinik akchik ik, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takrik ik. Chayabakan konohel riwinak parikichomanik. Riare chinim kril wachrik ih, werich wachri ahawshel kubanwi. Eriare chekiwaik, werich wachri ahawshel kubanwi. Rumarech, chikamaltioshin chrechri dios. Katekuri, rihun, chemankuatah, werich wachri ahawshel kubanwi, ekamaltioshin chrechri dios. Rumal, chemankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi. Wari uch kore kik aslemal, kuk asleman chrechri Kristo. E wari uch kuk kamik, kuk kampar ya hawshel. Shakhek kuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch kopar ya hawshel. Rumal rech sheri Kristo shkamik, ishkastak uwech. Arech riare kushik a hawshel chkechri ek amnaqib, ichkechri ek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzikh buwir ya wachlal, at hachin riat, chikatzilah uwachri ya wachlal, Riuh onohel kuch benari chuachri uqatbal tzikhri Dios. Rumal rech chitz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, kchari ahawshel, ronohel akanah kumeh narib chnuachri in, e ronohel akah kuyana nimuk ikhri Dios.
0: Werikubih, chichakakuhunal kuchopon nari chuachri Dios. Makaban katok tzikh pakiwi, chikabil takki. Arene utsubanik chikabanari katok tzikhri rakhawshik. Arech mang kakoh tachun khas uwach chuwach ri kachlal rech utsakik. Ri ingwetam, kas wetam pari ahawshel Jesus, che mang otchun itzel khas uwach. Shuwinak ori chuwach ri khun, che kuchomak che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach ri are, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal khun gwa, kesh kamayowek ri awachlal, riat mang ot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riagwa, rihunche rumal riutokob ria hawshel shkampuwi riare. Mikohbari utz ichomanik chuwachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawibal ri dios, mankot pariwa oman riukia, shaniarek o pari sukil. Pari utzil e pari kikotemalruk ritios lahushlabshel. Rihun checheriku patanih ri Kristo, utz chuwachri dios, echkiwachri winak. Arech qadrne bech ri khastak che kuya ori nimla khutsil, ri utstak chomanik che utz chkech konohel gwinak. Matukih ri uchak ri dios, sharuk hunwa. Ronohel gwa qas utz. Katekuri, itzel nak uri, aretak chi kuwa hun gwinak, wekuban kash chrech hun gwinak chik. Utz gwa weri, wekayakan ri tih, eri amaha. I ronohel ri khastak uwach ri kapanowek, Chikitzak ria wachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Ria kohonik riat, chaklo ba chuwachri dios. Utsrech ri winak ri mankubant katok tzik buwi. Aretak chi kuchomahas ri kubanna. Katekut, ri hunche ruk kep uk ush kuwaek, kou katok tzik buwi. Rumal rech che mankubant weri, hechas ri uts kohonik, ernohel ri hastak wach che man petinak tawlok, Chipari utz kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, Rahaushik kakakulah rikitu karil rimangek otah. Ema katsukuh rikastak ricri karajibal. Chika khuhunal riuh. Chakbanari utsil chuwach riakhil tzakat. Arech uts kuk amau lok rchrech rikhunchik. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuh riurajibal riare. Hacharit ibatalik.
1: Rietzel taktik kech riare. Chek ketzalah awach. Tzak chwik riin.
0: Shahekuri, Ronohel Rish Tsibashik Oher Tsik Kanok, Tsibashik Rich, Katihoshik Riuk. Arechruk Richuk up, Erukri Kubisbal Kushku Yarit Ibatalik Chkech, Kukuhibari Kayebal. Arit Bari Dios, Rich Richuk Balil, Erechri Kubisbal Kush, Kubono Bachi Wetri Ish, Chek Kohe Hunamri, Iraibal, Chibal Taki Whip, Hachari Christo Jesus. Arechri Ish, Ruk Hunami Guanima. Ejunam ruk ichi nim ki wilwiri Dios, riutat shel riqaoshel Jesus Cristo. Utz ukulashik iwip shibna, jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Cristo, arech kipetik ri uqehil ri Dios. Ruman rech cheri in kimbir, ri Cristo, shokikak yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwech ruk ri saklahu tzih ri Dios, arech kibantahik ri tzih, Chebim chkechri eohertak kamamri ea judío. Arech, konohel ri amak, cheman ea judío tak, nim kikilwiri Dios. Rumalri lokok ebaluk ushri are, jejasko bihri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwaweri, nimalak katingwilwich kishol ri amak, cheman ea judío tak. Eriin kimbishok nari riokihil ri abi.
0: Eko bihpari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman ea judío tak, Sibalak chishkikot ba kukri ewinak.
0: Isha kukhe kubikchik.
1: Konohel amak cheman isha judiotak nim chivilawiri ahawshel. E konohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokukheri Isaías kubik.
1: Katushnik nari riutush rikese riare echek walakik arrech takampa kibi riesiwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ridios rechri eyebal. Kuyat bachiwech sibalak kikotemal, erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalak eweyebal rumal riuchak rityosh lahushla beshel. Riin, kas utkin chomak piwi, yachalashik. Cheri ish nohinak chrech utztak chomanik. Cheri ish utztak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwi. Katekut. Ri inshin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Arech ri ish utz unatisashik kiban gweri. Rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Arech ri in hun akpataninel rech ri Cristo Jesus chikishol ri man ea judío tak. Inak yuk chrech ri utzlak tzih rech ri Dios. Arech ri man ea judío tak ehun utzlak tabal tokob e tiosh pari tiosh lahushlabishel. Shahekuri, riin kowiri kuya o nim kin wilwiwi paria haushel Jesus, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuach wech riin, arech kimbihun hasuach, cheri Cristo mangumalt riin shubano, arech kenimanik riheta kamakchik, shasruk rikitzir eruk rikichak, rumal riuchak tak rikutbal, etakri maibal, erumal riuchakri rush labashel ri Dios. Chipari Jerusalem, kate pari Iliriko, shimbano arech chekabantahekri utzlachtzihrech ri Cristo. Ri ink onimlach nuk ihil rumalcheri in shimban rinuchak. Shuipetak ri tinimit hawi mambim tri ubi ri Cristo. Arech ri in mankingwalachisant puwi uchak hunchik. Kate kuri, ri in shimban ri tzibatalik.
1: Ri hachintak manbinta warechkech, kilnari weri. Erihachintak cheman kitom taweri kikichoku beal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut kamikri. Rumal rech cheman kot chi hun nuchak patak wetinimitri. Eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech cheri in kinguyech che kinguilna iwach aretak chi kinkash chila Cheri ishki kutna kuri ri chunuwach riube we amakri. Are takchi shnatakik wumal hun nimalak kikoteman rumal reche shingwiliwach. Katekut kamik kimbe pari Jerusalem arechke impatnih rietioshlak takwinak. Rumal reche pari Macedonia e pari Acaya.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cuinac pari Jerusalén.

0: bal parisha hun ushlabshel chire chung winakchik kuyari kohonik parisha hun chi ushlabshel chire chung winakchik kuyari to op arechik kunan riare parisha hun chi ushlabshel chire chung chik kuyari chuqap arechik ban riare hohun tak majbal chire chung chik kuyari to op arechik ban qashalutsi khri dios chire chung chik kuyari kowinem ubanik qatok tsikh puwi riushlabal chrech khunchik kuyak ubih ki uwech taktsikh chrech khunchik kuyari toqob arech riare kuchubo riubishkal we taktsikhri katekut runohel gweri are riushlabishel kabanowik kuyatak riu toqob chkech konohel gwinak hachaw yaik krak riare hachari bakhilal shahunam shahun katekut koki Utsakatil, Hinakut Ronohedri Utsakatil Bakilal. Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shokuhe, Hewari Kristo. Hinakut Riuh, Shapahun Ushlabshel, Shakam Widi Kasna. Arech Shahun Bakilal, Kakawuko. Riuh Judíos, Onriuh Griegos. Riuh Achakip, Onriuh Ahawip. Echinimlach Konohel, Kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahaltah. Rukakua wetsihri. Riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri. Wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokajahtah. Riin, Mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwet sihri. Riare, chikawiri paribakilal. Witasyak bakwach ronohel ribakilal. Hawiri utanabalil rishikinah. Witasyak shikinah ronohel ribakilal. Hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios. Shukuh takri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Wita ronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kawiri bakilal, shahikuri koki utsakatil, katekut shahunchi bakilal. Ribakwach, mangkuyatak kubih chrech riqabah, mangat rakhawshikt chwech in. Shukukheri khulumah, mangkuyatak kubih chrech ritak akanah, mangish rakhawshikt chwech riin. Katekuri, ritak utsakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukab, shas rakhawshik wichkech. Katekuri, Riu tsakatil riba kilal, chek kitsela huwach riuh, arini kakayanim lahu kihil. Katekuri, riu tsakatil, rika bakil, chinim lah kuk ishrech, arini helik tak uchukik kikabano. Rumal chirini malak tak utsakatil rika bakil, mangkot helik tak khasuwach rakashik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh riba kilal, arichare kuyanim ukihil, rihetak utsakatil. Che mangkot ukihil. Arech mangkot kachow ib paribakilal. Shani are rihetak tzakatil. Kikikot kun utzalak ukaan ib rihun ruk rihunchik. Lak ash ko kun utzakatilal ribakil. Ronohel ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil kun utzakatilal ribakil. Ronohel ri utzakatilal kikikot ruk. Henak ori riish ishubakil ri Kristo. Egunohel ish, ishun utsakatil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutsihri Dios, paurosh, ek ori achtihab. Katekuri, arek bechiukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tsih, rihetak ki uwachchabal. La egunohel puch, ishtakonelab. La igunohel puch ish qashalutsihri Dios. La igunohel puch ish aktihab. La igunohel puch kishkowinik kibantak mayibal. La igunohel puch korit qobrech kunanik iwuk. La igunohel kishchaw patak richabal. La igunohel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Aresi blak chiwakri nimak utsalaktak toqob. Katekuri riin kinkutna chiwach humbe chi arenim chiwach runohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winaq e kechri e angelib we mankotri loqoq ebal kushuk tiin shaqin hun qanchichri chiktaninik ogin hun campanare chikishoginik punetane korito qopuk reshi qashe balutsiri dios e wetam ronohel taqri kutalik taqhastaq e ronohel taqri etam bal kneba korita qatalakh kohonik kuk chikkowin chuk amikupik rihetak huyup katekot riin we mankot ri loqoq ebal kushuk riin mankot hun wishikri kneba kinyarno hel ri hastak wech chikechi emolonel ekin hachwenu baqil pari uhulu qaq we riin mankot loqoq ebal kushuk we ri mankot hun utsil kubana chwech ri loqoq ebal kush kochuchuhal ri loqoq ebal kushk patanahik mankurayekta wach ri hastak rech ri hunchik ri loqoq ebal kush mankuni marsakta wirib mangni maltak kubano mankupantari etselal Mangutil tak rechare kutsukuh, mangke kanar tak, mangku catari etalal, mangke kikot cuwach rimansuk tak, arek kikot cuwach risakalak tih, ronohel mak kusacho, kohon cerec ronohel, ronohel kriyeh, ronohel kukuyu, rilogok ebal kush mangkotuk isik, ekori ashe balut sih ridios kusach nawach, ekori hetak cabal kememerik nare, ekori etam bal. Such na wachri rumal rech che shahubiq riqet ambal shukhe shahubiq riq ashbal zu tsikhri dios quk katekot are taqchik pena riqasqat such na wachri ri shahubiq are taqchiri in inakal ri in kinchawik khachahunakal kinchumanik khachahunakal kinwil ri khastaq khachari lik huban hunakal are taqchiri in hunachichik shinyakan ronoher riwal qalil Rumal rech, chekamikri, ri uj shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokochak ruk wokochak. Kamikri, ri in shakubik wetam. Katekut, chuak kabih, ri in kin wetamah huwachri, riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Arego weo ship hastaqri katekut rinim chushol weo shipri areri loqoq ebal kush
1: Primera de Corintios capítulo 14
0: Chitsukuri loqoq ebal kush katekut shokuhe chiwahri taq usipanikri ushlabal yarenim lach chiwah nabe riqashbalu tsikhri dios rumal rech chirihun chikichaw pataqri chabal Manki utzihoq tari winaq, shane arek utzihoq ri dios. Shahek uri, mankot hun winaq kichobaw ri tzih. Pari ushtabal, kubih nikah, kutalik takhas uwach. Katekut, rihunche kuk ashaq utzih ri dios, kichaw kuk ri winaq, arich kuyak ri komon. Arich kukut ri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kichaw, patak ri chabal, si arek kuyak rib are, rihunche kuk ashaq utzih ri dios, Kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinwakche iwonohel kishchaw patak chabal. Katekut, arenabe kinwakche are kikashak ri utzihri dios. Rumal rech, chirihun winak chikukashak utzihri dios, arenimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kukalahisak ri ucholak ri tzih arech kuyak ri komon tiyosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kin be pari komon, katekuri kin chau chiwech patak chabal. Has ku zilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh, on hunk ashe balu tzih dios, on hunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritun, we manku ohomah ri rokibal. Has retamashik kikiban riwinak, ri rokibal risu. On has roqibal ritum, katekuri, weri rukawakash mankast utz ri roqibal kresah, hachin kuk usuk umahribri, chushekan richoh, shokuheri ish, weri iwak, mankresaht hun utz tzih, has ritamashik kibanri winak, ri hastak uwach kibih ish, Shahunam riruk, chiri ishkich apa kyaki chikah. Pariwachuleu, kok itakuwach abal. Emankot hun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk hil rich abal. In hachahunakri, cheshak krokrotikri, chuach rihun che ginuch abeh. Kategori, rihunwinak che ginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, riish, chekiwah riusipanik riushlabal, siblak chitsukukba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihun che kichaw patak chabal, rakawshik chaw rukri dios. Arech kutach rech, chek kowin che uk alahisashik, riutslak tsihriare. Rumal rech, cheweri in, kinchaw rukri dios, pachabal, kichaw nakuri, riushlabal rukri dios. Katekut, mankotu putanri, chrech, rinuchomabal. Hasko kimbanawa, riin kinchawa rukri dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri dios, rukri nuchomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishoknawa rukri nuchomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, Rihun che man retam tak kubih, amin, shrech, ri ate uchipal. Rumal rech, che man retam tariyatsih kabih. Hasih na kut, ri ate uchipal uts. Katekut, man kuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal tiyo shih chech ri dios, che ri in kinchaw panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiyosh, are uts, are kwak che shahob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech riin ke inti hoch rienik achchik, chrech ri hastak uwach. Are utsri, chuwach up ishik lahuch mil hastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Arech ibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani arech ibana qas ishri hapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumal irichab winak, chakichaw pachun chiwich abal, erumal rikichi, Ehun witak winak chik, ke inchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankotbalt chikechri ekohonelab. Shani are kotbal chikech, rimankot kikohonik. Katekuri, rekashibalutsi ridios, mankotbalt chikech, rimankot kikohonik. Shani are kotbal chikechri ekohonelab. Wekimuli hiwipri ishish komontios, Katekuri, hichaw patak chabal, eko kubi hun che marnetam tuweri, o hun che mankot ukohonik, laman kikibihtari, che ri ish chuchtak winak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih, rech kashibal u tzihri dios. Katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tuweri, konohel rik ayahanik, che rech riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu. Kukhilahri, ridios, ekubihri, chikasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri. Aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarahisah, hun hasuwach, chikutalik. Kep oship tzih, Pachun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomon tiyosh. Wekban hun tzih pachun chabal, chichaw ba shae kep, on shae o shib. Chikihu hunal gechawik. Chaw hun aretak shichaw tak rikunchik. Katekuri, shahun kusolow uwach ritzih. Wemankot hun ashel tzih, mischaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chichaw ba pari iguanima rukri dios. Riak ashalu tzihri dios. Shabai kep, on shayo shib chichawok, erienik achchik, chikimunari qatok tzih. Wehun chikech riet uyulik, kohun kutalik, khasuwu chikrah kukalak hisah, machaw ba rihun nabe. Rumal rech, chay gunuhel kishkowunik, kikashayhu tzihri dios, kichaw hun aretak shichaw tak hunchik. Arech konuhel kukuhi, Riketam bal, ikukuhi hun tzih rich sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riak asherut sihri Dios, chikeni mangui, chikiwuch riak asherut sihri Dios. Rumal rech cheri Dios, manjun Dios tak rech choh. Shane Dios rech ri hamaril. Hachapar nohel tak komon tiosh, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Arech ni manok, hachagup ihritzih. Weri e are, kakak oket amah puwi hun hasuach, chikita chikechri kachil, patak kachoch. Rumal rech cheman utstak, itzel, wikchau hun ishok pa komon tiosh. La pari komon puch, shel wi ulokri utzihri Dios? On, la shakopaninak pari komon ish? Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunk asheru tzihri Dios. Onchik oriuk aslemal ritios la kushla bishelruk, chrila, chukmauk ap pawetzih, chekinzibach inchi wechri, chekhunu pishabri ahavshel. We mankretamacht wetzihri, shukuheri Dios, mankretamacht wachri are. Genek ori ishguachalal, chiwak ba risipanik, chekishushishsah ishkasheru tzihri Dios. Atekuri, mei katuch, mei ilri winak, chegechau, patach abal. Katekut, runohel uts chibena, epanimala hamaril.
1: Primera de Corintios, capítulo 15. Eachalashik, king naatisach chiwech, ri utslach zig cheshimbir chiwech, eche shik am riish, eche uts ikolem ibanom chupam, ri utslach zig. Cheshukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbir inchiwech. We manheri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinge o, shimbir chiwech, rishink am in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rekamak. He hasti batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tzibatalik. Cheshuk utri chuwach risefas. Katekuri, chikiwochchik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwoch ehop ok al ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukut rip chuwoch ri Santiago. Katechik, chikiwoch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hachahun akal, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lachnit, chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakal tchuih, chikibish takorel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riu komontiosh ri Dios. Rumal riu tokop ri Dios, chikhiwa ri nubantakik, in kamikri. Eriu tokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak e are. Mang intakut, shane are riutok obri Dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri e are, eri in, areguari akakutunik, ewari, ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishor riekam nakib, hask uje, Cheik onikah chishol riish. Cheik kikocho kikibih. Che mankot kastihibal wach. Chikishol riekam naqib. We mankot kastihibal wach. Chikishol riekam naqib. Shukuhe man shikastak tku wach ri Kristo. Katekuri. We man shikastak tu wach ri Kristo. Mankot ukoishri riqatzih. Shukuhe mankot ukoishri riqakohonik. Katekuri. Shukuhe nakuri ri uch. Uxitzel taq qatal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qassih, che man kikastak tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastak tki wach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastak tu wach ri. Katekuri, we man shikastak tu wach ri Kristo, man kotu kushri, ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shukuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo, nimdak kok eish, kawach ri, kumal konohel riwinak. Mangherit agut. Ri Cristo, shkastakh wach chikishol ri ekamnaqib. Are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, werikamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astakhib al wach chikishol ri ekamnaqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nakut, kheri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Cristo. Kategori, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Cristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawi bal chrechritat shel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chuka. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kiukok konohel ri eukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan nari are bui, are rikamikal re. Rumal rech, chikukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut are takchi kubih, ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari, chikok riare, chiare kchakan bui ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kiniman chrech riare. Rik ohol shel, kiniman nari chrech riare. Cheuch akom ronohel hasuwach arech kushik rechriare arech ri dios kushik pa ronohel uachriik aswi konohel riwinak weta matkheri haskikich akri ri eare chekikik amri kasna pa kitokop ri ekamnaqib wikastik che mankik astakht ki wachri ekamnaqib hask uche kikamri kasna pa ri kitokop ri eare shokukheri uch hasche che pa ronohel kakbal kakayaqib parik ash ronohel qiq ri in kochuno qagri kamikal qasih nakot ish achalashik ish rinu qiqil pari Cristo Jesus ri qahawshel weruk uchomanik winak shinchokhin kuk ri echikop pari Efeso hasko shinchako wimank kastakht ki wach ri ekamnaqib chuk wakba chuk kumun ba rumal rech che kuk kamwa chuk kibih مش سچبا ريتسل تقاچيل كيتسلاخ واچري اوس كسلمان قاس چيش كاستخبا اي مش ماكونيك رومال ريچ چيكونيك اخچيشول ايش چمانقوت خون خاسواچ كتام بويري ديوس كيم بيخوري ريچ ايك ايش بال ريش كاتيكوت كوخون واكو بيخنا لا چيكي كاستخ كي واچري كم نقيب خاس شوك كي باقيل كيتسلخيك كاشالاخ اوچابيشيك وا ريخا چيكاتيكو Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangarit ri, ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari, hunlah huach triko, on huach hunchik tikon. Kateguri, ri dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunamtak. Hunwichi bakilal riwinak. Hunwichi ki bakilal riechikop. Hunwichi ki bakilal riechikop ahuwokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, e eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil rie bakilal rech rikah. E hunchiri riki rihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik, hunchik riuk ihil ri tak chumil, katekuri, riuk ihil hun chumil, manhunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam naqib. Ketikik rikik ayu wach, kik astahu wach pariman kik aytu wach. Ketikik rik ishbal, ekik astahu wach parinimlah uk ihil. Ketikik rituqaril, كاستخ واتش باري جوق باليل كتيكيك خوينق باري وك اسلمال جوا تشوليو كاستخ واتش باخون اشلابل باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريتش واتشوليو شقوخي كو خون اشلابل باقيلال تيباتاليك وري
2: رينا بي وينق ري ادم كونك اسلي كالخ جمانيك
1: ريك اسبل ادم اشلابل تشيكو ياريك اسلمال كاتيكوري مانغاريتاري اشلابل ريك بينا بي شانه اره نبیک پیری و کسلمال ری با قیلال چوه چولیو کته کوری پا او کاب که پیری اشلابال ری نبیک وینق چه کلو بی پاری اولیو ری اره ریچ ری و چولیو ری او کاب که پیچی پاری کاخ خی خاص ری وینق ریچ ری و چولیو شگو خی که پیناری ری اره چه ریچ ری و چولیو خی خاص ری وینق ریچ ری کاخ شگو خی که پیناری ری اره ریچ ری کاخ خرینکوت ریوخ چه شقق آهوبی ریوچ بال ریوینق رچ ریوچولیو شقق ریوخ که قوک آغناری ریوچ بال ریوینق رچ ریکاخ کی بیخ وری چی وچ یا چلاشک ری باقیلال اریکیکل من کویتا که چپ ای ری رغوی بال ری دیوس شقق ریکقیک من کویتا که ری چپ ای ری رغوی بال ری دیوس شقق ری سچی بال من کویتا که ری چپ ای ری من سچی بال تخ خنکوت ری این کی میخون کوت الیک خسوا چی وچ من کوخ کم تو کنوخل کته کوت کنوخل و کوخ کش تخنا چی با آنی نق چی چنیم و چی با خون یوب یاتیم گو پچه پاریوک از بال ری رو بال روک آواکاش کته کوری که استخ کی وچ ری ری کم نقیب امان که قایت چی ری ری اوخ کوخ کش تخنا ری رومال ریچ چه رخوشیک ری خون چه که قیک کو کخری رت اق ری من که قیت اخ ری خون چه که کمک کو کخری رت اق ری من که کم تخ کته کوری اره تک چی وی وان تخیک ری باقیلال ری چه که قی و کو رت اقی ساخ ریب چه ری من که قیت و ایوی خونو بان تخیک باقیلال ری چه که کم نو کو رت اقی ساخ ریب چه ری من که کم تو چو کمک چو چنیم کوری قصیخ کبان تخ ری ری تیخ تی با تلک
2: ریکامیکال شبیه تاخی کوپی پریچ اکانیک کامیکال خویک اویری اچ اکانیک کامیکال خویک اویری اچ اقبال
1: ریو جو اقبال ریکامیکال اره لی مکاخ اریو چوکا پری مکاخ اره ری قطوخ چیخ کتک کود نیم لخ ملتیو شبال چریچ ری دیوز چه گویا ریچ اکانیک چقیچ رومار ری قهوشل خیسوس کریستو خینک اوری ایش لق لخ تقوه چلال کو چیش کولوق میشکش تاخیک اوت چیش بینق پاری اوچاک ری اخوشیل قصق چی وچ قصی وی تم چی ری ایچاک من شقت کیک اسکو وچ پاری اخوشیل پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 16 پوی ری کی کچو بال ری اچیوش لخ تقوینق شقو خی ری ایش چی بنا ری تیخ چه شنتقن چکیچ ری کومونتیوش ریچ ری گالاسیا پاری نبیق ایخ ریچ ری شمانو رنوخل وینق چوتسا اپنق ریپق چشتو تخیق پاری رچوچ منگارت که یهشک او یا ایک ری کچپل اری تقچی کنو پن این کتی کوری اری تقچی ری این اینک او ایوک اینک او چی شل ری ایش کین تقنو بیری خونگوخ کوکری وینق چه شیی چا ایش اریچ که کمو بی پا هیروسالیم ری ایسی پانیک ایش ایو شکوخه رخوشی کن بی این که بینا کوری ری ای اری وک این کیم بین اری پاری تینیمیت اری تقچی شین قشتخ کنق پاری مسیدونیا رومان ریچ چری این کین قطن نوا پاری تینیمیت مسیدونیا ونه کین کنخ نا پاری تینیمیت ای ونه کین قشخ رونو خیل ری قلخی وک اری چری ایش کینی کم نو بک چی پاری کل بل خوی خی رخوشک چی کیم بین اوی رومان ریچ چری این من کین وقتخ چی شق پنو قشه بل کشین ویلو بک کین ویه چه کین کنخ کب اوشیب ایک پاری تینیمیت وی خیری کراخ ری خوشیل کاته کود چه کین کنخ کنوی پاری ایفیسو چه کاته ناری پینته کستیس رومان ریچ چه نیمالخ تور تخینق خون اوچی خا چونو وچ اریچ کین چکونک کنی با سیبلخ اکی ری قا گولیل وی کپن ری تیموتیو ایوک چه چخیخ باری آره اریچ من کشی بیخ تریب چی شول رومان ریچ چه شقوخه ریاره کچکون پا ریوچاک ری خوشیل خچاری این مدباگ او خونگوینق کریتسلاه وچ ریاره چه کماو بی ریاره پا ری خمارین اره چک پیوک این ری این کینگویه ریاره کک ری ایا چراشک پوی ری قچلال اپولو ری این سیبلخ نوبیم چریچ ریاره چه کواخ کبی کک ری ایا چراشک پا ری ایتی ریمیت ایش کده کت کامیکری منکرخت ریاره وری کبی ناری اری تخ چی لوک کبک چی شخی نوک کو چی شکل پاری کو خونک ريش چيشا چيخاب قاس اشكوتق اچيخاب رنوخيل خسواج چيبنا روك رلقوك ابال كوش باري تينيميت ونچيك بيشاب اشا چلاشيك ريش ايوهتام چري استفاناس اري ارا چلال بحاق البل اياري نابي تقواج رياكايا شويا او كاتي كوري ري اياري شوك چيكي بطنشيك ريتيوش لغ تقوينق ريش شقوخي چينماغ كيتسيخ ويا چيخاب ري اري كيتسيخ كونوخيل ريكيچكون كوك اري كيكوس كوك سيبلاخ كين كيكوتك رومال ريش شبتك ري استفاناس ري فورتوناتو اري اكايكو اري تقشي اشيرينق وبيك ريش ري اياري شكيوتسيريساغ ري نوچومانك اري چومانك ريش نيمچي ويلاوي وي ايا چيخاب ري ري كومونتيوش ريش ري آسيا كي اچيوهج خون روطي ديوهج ري اكيرا اري بريسكا شكوخي ريوينق چه كي كيموليه كي باريكاچوش كي كياو بي خون روطي ليوهج كنوخيل ريا چلاشيك كي كياو بي خون روطي ليوهج چيا خون روطي ليوهج چيشول روك ري تيوش لغ تسوبانيك ري خون روطي ليوهج كبه رومان ري نقاب اين ري اين الچين بابلو ويك او خون چه منكراخ تهوهج ريا خوشيل ريا ري انا تماري Maranata, chakanakba iwuk riuto obria hausel Jesús. Igunohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uj, shtsibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek. Chirech riu comontios ri Dios chek opari Corinto. Echkech conohel ri etios la taquinak para nohel ri acaya. Chiwech ish, kaya opanak, hun rutsili wach, rech ri Dios, chekatat shel, e hun rutsili wach rech ri ahaushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri loko ebal kush, e Dios, rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arichriuch, ruk, rikubisabal kushri, chakakamom, shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, enik achik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chikosibalah kash rechri Cristo, rumal utokubisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Riuch, konimlah kubisabal kakush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshi karechk pe, kubisabal ik ush, eri ikolotahem. Lako kubisabal kak ush uch, weri, ragawshi karech kperi kubisabal kak ush, chikuyari chukab. Chiwech ri ish, parik ash, cheshukuhe, kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam, rikayabal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk, parik ajakir chi. شکوخه اشکاری قوک پاری کبی سبل کوش ری اوخ من که قاقتخ چی ری ایش متاکی و تماخ ایش چلا شک ری کاش چی شقه کلماخ پاری آسیا هره سی بلخ نیم چواش ری قچو قب کولک شکوخه من شقی اختخ چی کوخ کسک ری اوخ قسکاری قدبل چیخ ریش کمیکال پاقوی هرهچ ری اوخ قیتام چی من که قاقی کباد قکوش چی بیل قیب هرهنه كخاخي كيباق كوش شريخ ري ديوس چكو واليساخ كيواج ريكام ناقيد عري عري شو توقع واش شواش ريكاميكال اشو قوخي كو توشنا قواش ري روك ري عري كووي ريقي يبال چكو خو توشنا خمول ري ري ايش كيش شكونا ري قوك ري اوخ شاس روك ري ايج اويم روك ري ديوس باقوي ري اوخ عري شريو تسيل كقاريق ري اوخ كو مالا اك ايوينق شو قوخي اك ايوينق با چه مال تشنیق با قوی ری اوخ ری رو مال چه نیمال که قبان اوخ آره ریو قدبال تیخ ری قچو مانک چه رو کم قبه با ویو چو لیو کاته گوری ایوک ایش آره ری تیو شیل ایریو چیل چه پتینا کلوک شاس روک ری دیوز ایمان روک تری اونوخ بال ری با قیلال شانه آره روک ریو سیبانک ری دیوز ری اوخ من کت خون خاسو وچ چک که قد زی باق چی ویچ شانه شوی ری کش کوین چه او سیگشک ایچه او چو بک کاته کوری ری این کنگویه چه قصد قط او چو بک نا کی بنو ריאיש איצ'בום צ'חוביק, צ'אוך נקוט, ערי רינים קיקיחילי ווק, ריאיש ערי נים איקיחיל קוק ריאוך, פריוק איכיל לקחו של חיסוס. רוק ונוחיק איבאמרי, ריאין ערי קס שינווח כנופון נפה פרי איתי נימית, ערי צ'ריאיש ככוחי חונוקב איסי פניק. קטקורי, שס פרי איתי נימית וליקוביק, כוח כמבי פרי מסדוניה, אפרי נוצלחיק שאולוק פרי מסדוניה, כוח שכנופן פרי איתינימית, וכוח שריאיש כנקמובק שפרי חודיה. הרי תקצי אחרי שינשומח, למאוסתך רשינשומח, און פרי בקילל פתינק ויולוק רינו צ'ומניק. שחי קורי, כאווק אין, ריחאה, ארי מנחאתך. חרי, חצ'רי דיוס שמנקוק אש טריוציך, ריחצ'ה ויבל איווק, מנקפת אווץ', חאה, ומנחאתך. רומל רצ' שריו כחול רידיוס ריקריסטו חיסוס ששקיה ובישיק ריאוך ששול ריש ריסילבנו, ריטימותאו אריאין מנקפט וואץ' חאה אמנחאתך פריארי שוויש כוחי רי חאה רנוחי ריציך וכי גיבאמו בישיק רידיוס פריארי וריקום וירי חאה אירומל קורי ריארי ריאוך כקביך אמן שרש רידיוס ארש קוני מלאכו כחיל קטגורי, ערי ריארי, ריקי אור קצוק אברי אוך, אשכוכי צ'וויץ' ריאיש רוק ריקריסטו. ריארי, ששוכוכי יונסח, ריארי, ערי רידיוס. ריארי, ששוכו תיאו, אשויה פריקה נימה רינבאו סיפניק, ריאוש לבשל. ריאין, כמביכו ערי צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס. ערי צ'מן כמנת ריק אש צ'וויץ', שריאין, ומן איבנקטה צ'י חומול פריקורינטו, שני ערי רומל שאישרי כשינוי לפנק. ריאוך, מנשת ערי ככך כוכתכן פווירי כהוניק. מנחת ערי, ריאוך, שני ערי כוכתובן רוק ראי כיקוטמל, רומל רצ' שקורי יצ'וקה פרי כהוניק. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 2 פאוויץ' ווירי אין, שין צ'ומח, שמן רוק תצ'יק ריביס כנצלך פרי איתינימית. רומל רצ' שוואוומל אין כשביסונק, חצ'ינק וכקווין ריקויאנו כקוטמל, ומנקות ריארי רישינג'או בישריאין. קטגורי, וריאין שינציבח ריחסטק צ'וויץ' שריאיווטם, שיבונו הרצ' ריאין מנקין ביסונטח ארי תקצ'י כנלו בקפרי איתינימית. אישר רומל קצ' ריארי, ששס רחב שיקוי כקיה רינו כקוטמל. ריאין שסקין צ'ומחוי צ'רינו כקוטמל ריאין שכוחי אי כקוטמל איגונוכל ריאיש. חינקות, פחו נמלך קש אינמלך ביסובל פאו הנימה. ריאין ששינציבח רוק סיבלך הוקח. אוורי מן רומל תח ארץ' ככוחי איביס ריאיש. שני רומל, ארץ' כגוותמח רינמלך לוקח אבל נוקוש כאו צ'וויץ' ריאיש. ושר רומל חונגוינק פטינק ריביס, מנצ'וויץ' תרי אינרי שויה ווירי ביס. קטקות, וווירי שס שיה וחוביק נו ביס איהו נוחל. צ'רצ' וחונה צ'ירי שס שווי תקל רי צ'רצ' רי וקט בל צ'ירי ווינק. קטקות, הרי עוצרי צ'גיסה צ'רי ומק אקיה וצ'וקב. הרי צ'מן קצק תפחון נמלך ביסו בל. סיבלך קינטה בת צ'וויץ' צ'רחושיק צ'רי איש ככוכי רי לא קבל ויקוש רוקרי הרי. הרי תקצ'י שישין ציבח, שין צ'ומח, ששע כשין נביך, ארץ' כשין וויל ריאיש, וכשני מנק פר נוחל חסוואץ'. קטקות, שריש ריחון שריאיש כיסת שרי ומק, ריאין שכוחי כנסת שרי ומק. רומל רצ' שרימק שינסת שוואץ' אין, ורחב שיק שריאין כנסת שמקח, שני איומל ריאיש רי, שוואץ' רי קריסטו. רחב שיק שריאוך, מנקוחסת שטפה וכברי סטנס. רומל רצ' שריאוך קסקטם ריחטק וצ'ומניק ריארי. ריאין שינופון פרי טרועדה, הרצ' קניהו בשיק ריאוץ לחציך רצ' ריקריסטו. כניבה שחקטליק חונו צ'יחה צ'וויץ' פרי החאושל. ריאוש לבל מנקות חון וצלח ושלנם צ'רצ'. רומל רצ' שימן שינרקת ריאוואץ' ללטיטו. ריאין שיניארי חון רוציל קיוואץ'. קטקורי שימבי פרי מסדוניה. סיבלך מלטיוש בה שרצ' רידיוס, שפרנוחל מול, כוחוק עמו בי פרי ופטיבל, Eche kumal ri uj kukejej Parro nojel koli bal ri utzalaj Kuna bal rech ri unoji bal Chuach ri Dios are uj Ri uj kukalaj rushlab ri Cristo Chikishol ri ke koltajik El chikishol ri kisachna kib Chikechnik aj Hun uk okal Cheek o parikapikal Eke uk amubi parikamikal Echikechnik ajchik Hun kukal Cheek o parik aslemal Eke uk amchiubi parik aslemal Katekuri Hachin kakuwin chrech were Kasichnakut Cheri uj Mang ujeritak Ege hasri sibalak eki Chekikik ayik riutzikri Dios Manjetari Shanik gaban pariutzil Jehasuk takom rumal ri Dios Echuach ri Dios Kikapihwi were Pari Cristo Segunda de Corintios capítulo 3 La kuhok chi humul chrechu bishik ri utzil pakawiri uj Onra hawshik chiri uj Kakatzibah utzilak takwuk Chiwach rech uwukshanik kib Onra hawshik chi kakatachi wech ri ish Ish ri ish kawuk zibatalik pari kanima Cheshas et amatalik Esik imu kumal konohel ri winak Kasih nakut Ish Ish hunuwuk ri Kristo Che ish zibatalik Mangruk tatzahbal Shani ruk ri ushlab shel rech rik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shani ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlach kubisabal kakush koch wach ri Dios rumal ri Cristo. Che nakah kowi chech ri Dios. Ri uch mankuch kowintach kakabich che kuk uch betinakwi hun utzchas wach. Mangetach ri kachukab Petina krukri Dios, riare cheshukusukuba, arech kuhushik, uhahpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatsib, shanets ibatalik rukri ushlabshel, rumal rech cheritsib, kamsanek, katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanahik rikamikal, cheshtsibash chori abach, kosibla hukihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, Manxeko wintetxek kikir riupalak ri Moisez. Rumal ri ukegil riupalak txesak kok owik. Lamangaret kunim ukegil ri txuatxuari ri ukegil ri batanakik rech ri uxlabxel. Xaxik uri, weri u batanakik ri gatbaltzik ko ukegil. Nim txnari ri ukegil ri u batanakik ri zukil. Weare, kakakunumak ri nabe batanakik rukwenimalak ikil ri. Ri ukegil ri nabe batanakik man ukegil tari. Rumal rech, chiwek o ukegil ri shahubiq kuchiho, sibalak nim china ukegil ri ri khun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekeye bal ri, sibalak ko kachukab ri, pariqik aslemal. Eri uj, man ukegiritak, jekas ri Moises, chesuko humpayu, chori upalak. Arech ri eral kual ri Israel, man kikiltak, Rikik izwi, rik ouk izik. Katekut, shunok riki chomabal, parik ekum, shakhekuri, shaskate, patakwek igri, aritak chi, kisik ish rik el, uchuchguk, wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ik kamikri, runukhel takmul, aritak chi, kisik ish wachri Moises, Shaskowi hun payu patakri kanima. Shui are takchi hun kukohon chrech di haushel, kakta hubiri riu payu. Rumal rech cheri haushel, are riu shlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab ri haushel, chirak owiri ri kirbal ib. Katekuri, konohel ri uj, chemang chukatalik tarikawach, kakilo hachari dik kapono, pahun ilbalawachah, riu kakir ri haushel. Ri uj kuk eshtahik. Uj jeri hachawe hun wachibalri. Kuk binik pa hunk ikhil. E kuk ash pa hunk ikhil chik. Jeri riuchak ri ahawshel. Chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios capítulo 4. Rumal kuwawe ri. Ri uj kowe patanakik kuk ri. Rumal ri ri logok ebalu kush ri Dios. Mangkoban tkep kush. Atekut, riuh, shkik yakkanak rijun kishbal cheke qame merisah qib riuh mang ukot pari itsel nohibal shukhe mang ot khos shqban shukri utsihri dios shane ruk riuq al khaysa shukri saqlaqtih riuh ukh ots chuwachri dios buir nohel chomabal kechwinaq kategori wech utalna ruk khun payu riutslaqqatih shuwi chuqutalekri chikiwachri winaq che esachinaq chuqutalekri chikiwachri manke kohontaq riare cherikinohbal shumoyirsahri u dios we wechulewri shuqiqumarisah rikichomanik arech mankikiltaq ri uchublinik ri utslaqtih rech riuqikhil ri kristo riare che uwachbal ri dios riuq mankqiyatu bishik qibuq shuwine qiyau bishik ri kristo jesus che hawshel riuq shuwiuq akhpatnelab iwech ish rumal ri jesus shane shas rumal ri dios che shubir tsa pariqum kchuplin ri chakh are riare kchuplin pariqanima arech kchuplin ri unoq riuqikhil ri dios che ko pariwash ri kristo kategori wehuni malaqti nomal ri riuq qaklom pashoqol taqboq arech wehuna nimlaq chuqapri qala khinik che uchak ri dios eman qachak riuq riuq uqqopar nohel wachik ash kategut mang uqtakal bemtax nimlaq sachipl kush uqqolik kategut mang kubant kep qakush chuwach ri qiyebal uq oqatalik kategut mang uqwono bamt kanaq uqqiqom puleu katekut mankisom tzih paqawi paronohel kolbal paronohel qih riuh qukam paqabaqil rik ashrech riuk amikal ri kristo arech riuk aslemal ri kristo shukuhe kukut rip pariqabaqil kneba riuh koriqik aslemal paronohel qih kukyatak parikamikal rumal ri jesus arech riuk aslemal ri jesus shukuhe kukut rip pariqabaqil chirech kamikal Shahekuri, Rikamikal, Kchukun Pakawi Riuh, Erik Aslemal Kchukun Piwiri Ish, Katekut, Riuh, Kori Kakahonik, Ruk Rihun Ushlabalri, Hehasritz Ibatalik.
2: Riin Shin Kohonik, Erumal Kuri Shinchavik.
1: Shokuhe Riuh, Kuh Kohonik, Erumal Nakuri Kuchawik. Ketam, Cheriare, Rishualisah, Ri Ahaushel Jesus. Shokuhe, Kuhual Hisahri, riuq ruk ri jesus ejunam qakohekri kubano chunaqaj riare iguk ri ish eweri ronoheli wimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech ishajekuri nimlaj maltioshinikri chrech ri uqijil ri dios rumal kuwaweri mankinitzart ri qachuqab kneba iqatiojilal kiwili jubik iqatiojilal kikakarek ronohel taqij rinitzlaj k'ash chesharech jubik kuhu sukumah ekuya hunimlah ekhun hunalikalah qaqigil chiqich riuh chevan aret qil rihastaq chiqqalkhanik eshani arek qil riman qalkhintah rihastaq wach chiqqalkhanik shahu biq kuchiho erihastaq cheman qalkhintah shaspa hunalikri segunda de corintios capítulo 5 riuh ketam chewhun chiqbalri Chiare qachoch pawe uwachulewri, we kwilin ubik, ko hun qachoch che shuban ri dios, hun hunalika lakha che kochikah, che mankichakt kiqab ri winaq. Gherinak ut, ri uh kuhi qatik u kamikri, esiblak kakak kakatsiaqih ri qachoch che kochikah. Katek ut, hachin ri tam we uhkona pare we qatiohilal ri, che kakayek onwene elenak chi chqih, Genakut pawehun chiqbalri riuq kuhiqhatik rukqash rukweri manshat qaq chiqqiyakan weqtsaqri shanarik qaq chikokisash rihun atsaq chikri chrih wehunri arechi kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawik arech qoweri chqech areri dios riare cheshyo ochqech rinabetq usipanik riushlabshel shahikuri Ronohel mul ukhnohinaq cheri uqachuqab qitam chi aritaqchi ukhona pawe qabaqilri ریقق اسلمال نخوا کوی چریچ ری خوشل رومال ریچ چه کوخبین پا ریقا کوخونک امان کوخبین تپا خون خاسو وچ چه کده تخیک وچ ری اوخ کاسی بلخ قچوقب ایاره کقاخ کقیاکن ویخون باقیلال ری اریچ کوخیقی نقاخ چریچ ری خوشل کاته کوری ری اوخ وی کوخکنخ کم پا ویخون قباقیل ری اونوین کقیاکنق ری اوخ کقاخ چه اوخ اوز چوچ ریاره رخوشیک چه ری اوخ اوخ چنالیک کوخکنخ چوچ ری اوقت بانسیخ ری کریستو اریچ رو نخیل وینق چه قاخو خونال کقاکم ری اوتوخ بالیل ری قچاک شقبنو اری تقچی اوخ کوپا وی قباقیل وی شقبن ری اوچیل اون شقبن ری اتسلال ری اوخ چه قیتام ری شبریکیل چوچ ری خوشیل کقاخ چه اوز که چومن ری وینق رومال ریچ چه چوچ ری دیوز ری اوخ چنالیک اوخ کولیک شکوخه ری این کینگویه چه پاری ایوش لبال شکوخه اوخ چنالیک اوخ کولیک ری اوخ منشت شقمخیق چی روخشانیشک قیب چی وچ ری اوخ شویاره کقاخ که قیع چی وچ خون بی هرچ نیم که ویلوی ایویب کمال ری اوخ شخه کوری کشکوینک کی تالیخ وچ ری کیتیخ ری خچین تق نیم که کلوی کیب رومال ری غستق چه که قلخنک ایمان آره تا نیم که کلوی کیب رومال ری غستق چه که اوپاری کنیما خرینک اوت وری اوخ شساچ ری قچو مبال و وری شر رومال ری اوتوق ابری دیوز ایویک او ری قنوخ بال شر رومال توقو بیسا بال ایواج ری ایش رومال ریچ چه آره ری لوقوق ایبالو کوش ری کریستو کبنو چقیچ چه نیمالخ قچو مخ ویشاخون چی وینق شکامیک رومال او توقو بیساشک کی واج نیمالخ کنوخیل کنوخیل نگوری شکوخه شکامیک ریاره شکامیک پا کیوی دیمالخ کنوخیل اریچ ری کوری کیک اسلمال منکوت ری کیک اسلمال شک پا کچ ویری ای آره شانی که کسی رومال ریاره چه شکامیک شکستخ واج کمال ری ای آره ری اوخ شس او کامیکو بکری منکقیل تچه اپن خون وینق شوی روک او چومبال وینق کاتی کوری وی خمول کنق شقه چوما خواچ ری کریستو روک شق او چومبال وینق او کامی کری من خیری تچک او چوما شک که قبنو ری خون وینق چه کوپا ری کریستو ریاره خونکاک و بانکری رونو خیل ری ریخ وینق شقاش ری ریکاک وینق کوچک ورال رونو خیل وری شس روک ری دیوز کپیوی ریش بانویک چه که خوچیر روک ریاره رومال ری کریستو ایشو یاچ قیچ ری پتنخیک ریچ ری کم او ایب رومال ریچ چه پا ری کریستو کاوی ری دیوز چه شبانویک آریچ کچیر ری اوچو لیو روک ریاره ریاره من شریل تی چه خمول ری گیمک ری وینق شنه شو کخ قوک ری اوخ ری اوچیخ چه ریچ کم او ایب ری اوخ او خوک اشواچ ری کریستو خی کلیک چه ری دیوز کبیخ ری اوچیخ کمال ری اوخ ری اوخ میملخ قطع چویچ ویری پاری او بیری کریستو چو خوچیر با روک ری دیوز ریاره چه من ریتم تا اوچ ری مکاخ ری دیوز شبان مکاخ چه چاره رومال دو قب اسبال قوچ ری اوخ اریچ اوخ سوک ایل ریچ ری دیوز پاری آره سگوندا ده کورینتیوز کپیتولو 6 کاته کوری ری اوخ چه کخچاکون روک ریاره سی بلخ قطع چویچ اریچ من روک تا ایتسیل کی کولاخ ریو سیپانیک ری دیوز ریاره کو بیخ
3: پاری او چلخ تا ایخ شاتین تا تا بیخ پاری او ایخ ری کلو تا خیم شاتین کلو
1: چی ویلم پی کامیک ری اوچ ری قیخ کامیک ری او قیخ ری کلو تا خیم من کت خون گوینق که قیع بی چریچ اریچ کو ریق ری کاش اریچ من کت ایتسیل چیخ که بیش پوی ری قبط نخیک شانی نیم لخ که قوق شانی قیب چوچ وری چه ری اوخ اوخ اخپتا نیخیل ریچ ری دیوز روک خون نیم لخ چو قب پتق ری کش پاری تو قریل ای پاری بیسو بال پتق ریچ اینیم چقیچ پاری چه پتق چوخ پاری کسی بال پتق ری من کخ ورد چقب پتق ری ویخال رومال ری سوک ایل ری نوخی بال ری کچ اونک ری اوچیلال پاری تیوش لخ اشلا بشیل پاری قصیخ لو اقبال کوش پاری سقلخ چیخ پاری اوچوق ابری دیوز رومال ری اوچوق بال ری سوک ایل اریچ ری اوخ که قطو قیب پاری نیم کوخی لیتخوی epari itzel kohilitahwi, pari halum tzich, epari utztak tzich kbish pakawi, kohilitahek jehas uhostak winak, katekuri, riuh, shaskakabihwi, risakalak tzich, ekbanch kechche mang choptalt kawach, kneba konohilt ketam kawach.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ochi parikamika.

0: chekamikri honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, jari hachario bantajikri Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe Melquisedecri, rirajawinel risalem, chuchkahau rechri nimalahu bantajik Dios, riareche shelu lochcheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu loch. Aretakchi shechakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchihriare. Echrechare shuyari al cabal rechronohel. Eriubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalachsukil. Echokoheriare, a hawinel rech isalem. Egorikubih, a hawinel rech nimalachutzil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota oherta kratitumam. Mankota umahibaluhih. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu koholri dios. Riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri. Nimalach rechri Melquisedec. Riare cheshi atach chechri chakoh rumal riakamam Abraham. Kastignakot. Cheri ukoholri levi. Riare cheshki kamri chuchkahawisanik. Ri eare. Kokukri utaknikri pishab. Cheshas kiki kamri. Rial kabal chikechri siguantinimit. Waveriku bih, chek kikam chikechri e kachelal, punetakshu heri are, e lanaku bik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi, pari rihalil, riare shi atak cherechi al kabal, cherechi Abraham. Kategori, shuternebeh rihun chekota richi nikruk. Kategori, kastih wi, cheri chutin kukam riteuchibal pogabrinim. Kategori goral ri, ria chihab che rech kamikal, kayatach chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kihik bashik, cherich che kastih kasalik, shokuheri levi, riare che kukamri al kabal, riare shutoho pariu winakil ri Abraham, rumar rech cheriare, kochi pariu kinak ri umam, aretachiri Melquisedec shelubi che ukulishik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pario kowinembri uchuchka hawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambri bishab, che shiach kechri siwan tinimit. Hasku che cherahawshik che kepechina hun chik chuchka haw, heri hachari ucholahil ri Melquisedec, eman herita he hasri ucholahil ri aron, rumal rech, che shas aretak chish keshtahri chuchka hawisanik, rahawshik wish keshtahri bishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwit. Riare rech hunchik hukat, ech rech we hunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chik alach e tamtalik, cheria hawshel rech yu hukatri huda, e puwiri yu hukatri, ri Moises makota hunzik shubih puwit. Aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Rumal kuwa, Kas utri lik chinari kakabno, wekohun chik chuchkahau kepetik eheri hachari Melquisedec, eheri, unetah man chuchkahau tah rumal hun pishap rech bakidal, shane rumal riuchukab hun hunalika lak kaslemal, kas rumal nakut, chebin wetzir puwiri.
1: Riat at hunalika lak chuchkahau rech riuachuleu, kas heri hachari ucholahil ri Melquisedec.
0: Rukweri, Shupatach rinabe pishab, romal rech e mankota uchugab, e man utztach. Romal rech cheri pishab, mankota hunhasu wech shubano, che tzakatalachutzil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utzalach kiyebal china, e romal we yebal ri, kuh kebrupi dios. Kategori wari, shasruku yeik ritzich rienik achchik, sheushik e chuch kahau. E mankota tzich shiachkich. Kategori riare, chuchkahau, romal rech riare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
1: Riahaushel shuyari utzich chawich, riare mankuk eshta wa weri. Riat, at hunalika lach chuchkahau rech riuachuleu.
0: Shahekori ri Jesus rech uchukab hun utzalach chapbal kap china. Kategori rienikachchik e chuchkahawib, sibalacheki. Romal reche areri kamikal kabanou chikech, cheman loktach ke kanach pa hunalik kasleman. Kateku triare, kohun hunalik alach chuchkahawisanik ruk, چمان که کشتخت وی رومال کو واوری کقلو چری یاره ک کوینک کو یاری خونلی کلخ کولو تخم چکیچ ری خچین تق چ رومال یاره کی اوپن رو پری دیوس رومال ری چک اسلک په خونلی کاری چک چاو رو پری دیوس رش تا اوی سبال کی وچ خریو بن تخی کری نی ملخ چوچ قخاو چ رخو شیک چکیچ ری اوخ دیوش لخو بن تخیک سکیل چخ چخ تا ستلک پنوخ چکیچ ری اخ مکیب نی ملخ پا قون چنا چو وچ ری کخ من رخاو شیک تا چره چه رنو خلق ایخ کوچی خون تابل تقب خچار یعنیم تاق چوچ قخویب چه رخاو شیک چکیچ نبه رومال ری کماک ایاره ای پر یو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیک شبانتخ رومال اره تاق چی شو چی خریب ری پیشاب کیو شیساخ ایری مق تاق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تاق چی خاب چه ری توقار کاتگوری ریو تیخ چه شیاو بیشیک چه گوچه اقناق ری پیشاب چقطا لخو بان تخیک و بان چره چی کخول شل چو بقیخ چو بسق
2: ابریوز کپیتولو 8 رینی ملخو کوش ری تیخ چه قطقه ملخو بیشیک اره وری چه ری اوخ کخو نی ملخ قچوچ قخاو ریاره تو یلیک پری ریکیقاب ریو تیم رینی ملخ چیکاخ ریاره اخپتا نینیل چرچ ری تیوش لخ کولی بل اچرچ ری قسطیخ لخ پانی بل چیاره ری خوشیل شیکوویک امن خون تاوی نقش یکوویک رومال ریچ چر رنو خیل نیم چوچ قخاو شو کساشیک کاریچ کوچی اخریخی سیپانیک ایری تاق تابل تقوب شاکو خیری رخوشیک چر یاره کخون خاسو وچ کوچی اخ وی تاری خسوس کوچ وچ ریولیو ریاره من چوچ قخاو تاری رومال ریچه کوچی خخون چه کیک چی خریخه تق سیپانیک خریخ چاکو تا ری پیشاب ریه آره ری کی کی پتنی خری وچ بل ایری امو خریخ استق ریچه چی کخ خریخ چاشو بی خری دیوس چیچ ری مویسیس آره تق چی شو مخیخو یکیک ری پانی بل
1: چاوی لامپه اچابانا رونو خیل خریخ چا ریشکوت چاوچ پوی ری خویوب
2: کتگوت کمیکری ری کریستو کوخون نی ملخو پتان رومال ریچه چاول پوی خون او چلخ چپ بلقب چینا ایوه چپ بلقب ری وکو تخینق پوی او چلخ تق چینک چینا وی تاری نابه چپ بلقب من کو تاو یاب من رخو شیک تخون نو کب چپ بلقب ری ریاره گوچا خون چیخ اکو بیخ چکیچ
1: کپینا خون تق ایخ چار یا خوشیل ری این کگر را چوچ ری اسرائیل ای ری را چوچ ری خودا کیم بان چینا خون کاغ چپ بلقب ما خون چپ بلقب تا خیری خچا ریش بان کک ری کتات پاری خون قیخ چه ری این شه این چپ چه کی قب ای شین کم کی بے اریچ کی ایلو لغ پاری ایخیبتو رومال ریچ چه ری ایاره من شه کانه تا کم پا وی چپ بل نو قب ری شوکو خیری این شه این یا کانوک تچا ری اخو شیل وی چپ بلقب ری کیم بان ناری کک ری را چوچ ری اسرائیل چووچ چی اپا نوخ وی خیتق ایخری کچاری خوشیل کین کوخ ناری ری تق نو پیشاب پاری کی چومانیک کین تیق ناری پاری کانیما ای این ری ری انکی دیوس ای ری ایاره ایاره اینو سوان تی نمیتری پا تق وی قیخری من را خوشیک تاری چه خونویناق ککوت وی چیخری چکی وچ ری ای اویناق اون چووچ ری رچلال ای کو بیخ چاچوب او وچ ری خوشیل رومال ریچ چه کنو خیل ری کی چوب نوچ شسک اپا ری چوتی نو بیک ای کوپنا رو ری اینا بی آل چکیچ رومال ریچ چه ری این کن سچ نا اوچ ری ری کتلال ایمان کی نا تخ تا چی ری ری کی مک
2: آره تخ چی کو بیخ کاک چب بلقب شو قلخی ساخ نکوت چه قیل ری نبی کتگوری ری قیل ایرین موتز تخ شسک سچ تخ نا اوچ ری
0: Hebreos capítulo 9 Reina becha balqab shokhe kori u qihalashik ekohun u kolibal banom goral chuwachuleu Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rina be panibal echupan we kolibal ri kori chakhbal erimesha echuwach rimesha kori heta kashlangwa we kolbal ri riubi tiosh lahupan tahik Kategori chirik yuka payu کوخون پانی بل چیو بی ری تیوش لخو بانتخیک چیگی شول ری تیوش رتاقو کی بانتخیک
2: Chilak owiri kolibal rechi utsalatak kunbal. Rikolibal rechi kanpuk. Eritem rechi chapalkap. Che kronohil chokotalikuwi chech kanpuk. Echwech kohun kanpukalak kebal. Che kori mana chupam. Riuchimiri aron. Chech tushnik. Erihetak mesha rechi chapalkap. Kategori. Pugui ekori angelib. Che rech kihil. Che ruk rikimuh kikchukuwi. Rihamar sibal. Kategori kamikri. Manareta chuchalushikwa ronohel wari. Ronohel hawau bonon wari. Ria chuch kahawib. Keok ronohel ikhpari nabe panibal. Arech kikban rekichak kipatan. Rech ikhlanik. Katekut. Pariuka panibal. Shuwiri nim chuch kahau kokik. Esha humul pari hun hunab kokruk rikikel. Che rech sachibal umak. Riare. Erikimak risiwan tinimit. Rukwari. Ritiosh lahushlab shell. Kukutuchari uberi tiosh lah kolbal manhekal tah aretakchi kona rinabe panibal. Kwawari hungwachibal rech takwe ikhri rikuhirik tah wi kamikri. Roman rech patakwe ikh kamikri kakyana huhun tak sipanik e huhun tak tabal toko. Che mankakawin tah kusukumah parech wiri are che ktsukun chechri dios. Ewari shakpishab rechi bakilal. Che kucha puwiriwa riukia riatinem ernohelwari rahaushikwa kikiswari chikapari uqihe hunkakchik. Kategori de Cristo, shokisashik ni malachuch kahaurech utsalatak kastak, chek pena chuak kabih, wari roman hun ni malach utsalak panibal, che manukab tawinaksh banwik, emankotarech we wachuleuchrech, shok shas pahomul paritios lak kolibal. Manruk taki kikel rialah tak kisik. Onruku kikel riemam tak wakash. Shane shokik rukriu kikel. Ekherish kowinik shulok chikhech hun hunalik alak kolatahem. Shako kheri. Weriki kikel rie kisik. Ereki kikel riemam tak wakash. Echukohe liki chahil rie kol tak wakash. Cheka tukishik pakigwiri ahmakib. Kuyari chach obelil. Chech riki bakil. Ni malach chach obelil chinari, kuyariu kikel ri Cristo, che romal ri hunele kalach ushlabishel, shuchich rib rugri ni malach uchach obelil chumuchri Dios, riare, kusaknisah nare, ri kachombal, kuchupna wuwechri, ri kaminak takachak, arechri uchkuk ichlan na chech ri kaslik Dios, romal kuwaweri, riare arech awel puwi hunkak chobalkap, shperiu kamikal, Arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalqab. Echachin tak esikatalik, kikikamori khunalik ala khechpal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi khunguk ri shubih kanok, riwinaqsh kamik, rakhawshik chek ala khenik riwkamikal, rishbano kanok wewukhri. Riwuk che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, Eshwi uts aretakchish kamikrish banau rech. Man kachukuntah eman kotau patan aretakchik asna rish banawik. Shahekori rinabe chapbalkab shtiketah riu mahibal shasru kikel aretakchish bitah rumal ri Moises runohel tak riu pishbanik ripishab chikech ni malah konohel. Shukamukok rikikikel riekak takman wakash erikikikel Riek isik rukri khoron. Rihun kiaqarinak rismal chik. Erihun khipibal. Shuchikiek riwuk chech. Shuchikikiek rib diare. E shuchikikiek konohel riwinak. Kategori kubik.
1: Arewa rikikiel rech richapbalqab. Che areri dios shkohow chiwech.
2: Shokohe. Shuchikikiek ripanibal. Eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri khachako bik ripishab. Ronohel kachochobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwaweri, nabe uts che rikhastak uwechbal, rikhastak kerikhtak chikak, kachochobeshek hachawari, epaukab uts che kachochobeshek, rikirikhtak hui chikak. Katekot ruk hun utsalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, Ri Cristo manchok tapo hun tiosh lah kolibal, chewqab winaq xbonwik hun kolibal che shaw wachbal ri qastiosh lakh kolbal shane shokik chi parikah arech kamikri riare kakohi chuguch ri dios rech taqabisbal qawchi ukh eman shata kuchihri kita qumun khachaku ban renim chuch qahau che kokron khel khuna paritiosh lakh kolibal erukikel chemon kikel tariare wetajeri chirahau shik nakuri chekitaq mul kurriqqash chiqaspari umahibaluloq riwachuleu kategori kamikri sishapo humul shu aranhisax riu ehil pariukis balil arech kuchupuguch shimakah aritaqchi siare are kokiktabaltoo khiri khachari kibani kriwinaq chesha humul ki kamik kategori kiok chuguch shiqatbaltsix shokuhe khenakuri ri kristo riare shu khachri chishapo humul arech kuchupu wach kimak ekisi wan taqtinmit kategori paukamul kukut chinaribri are taqchi mankota chirech chechri makah chikiwachi hachin taq kiyem arech kuya rikolotahem chikech Hebreos capítulo 10 paripishap cheshukuik olek riumuj rimebil chekpena man krektaq tari variare rikrektaq cho ixsaq ripishap mankota humul ri kekowinik kuban ut chikech ri kekeb ruk ri dios rugnik ahtaq tabal taqob chek chish ronohel taqhunab wetajeri namanshkikista ku uchishikri rihetaq tabal taqob rumal re cheri e patanihel chechwe ikhranikri riare shase usra taqwinak chik chiparonohel ik echiketam pakechwi chemankota chi hun makah manjerita kot ruk taqrita bal taqob chek chi shik chi paronohel khunab kana tisashik rihe taqmakah romal re cheri kikikel rie mam taqwakash eri kikikel rie kisik manka kowin tari kuchup wach rihe taqmakah romal kuri are taqchi ri kristo kok pawe wuchuleuri kubih
1: riat manshawakta hun taqbal taqob manshawakta hun sipanik Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amo wakta ri khetak holocaustos. Eri khetak tabal tokob rech chupu malu wach ri khetak makah. Kategori ri in shimbih. He ri in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribu. Arech ki manari in dios ri arayibal.
2: Nabe kubih.
1: Ri khetak tabal tokob, ri khetak sipanik, ri khetak holocaustos. Dihe tak tabal tokob chekuchupu wach taqrimakah manshak amo wakhtah.
2: Kategori ronohel wari shchi ishik khari khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiwukok.
1: He, ri in petinak chubanik ri arayibal.
2: Riare kuchupu wach rinabe ucholahil. Arech kuya o kukok riukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri. Riuj uhtioshir sam Rmal che chisha pa humul Riu baqil ri Jesucristo Shokik tabal taqob Qastzik nakot Ronohel chuchqahaw Takal ronohel taqiq che uchishik ri jetaq tabal taqob Egwari mankota humul ri Kakuinik kuchupu wich ri jetaq makaj Kategori Riare Shuchik shahun chi tabal taqob Rechupbalu wich ri jetaq makaj Kategori Shtuyi Parik yaqab ri dios Erreyem chikatenari eukulel kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etiosh altaquinak, chipahunalek shuban tzakat eutz shikech. Ritiosh lahushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
3: Arrewa wechapalqab, chikimban nawakuk ri eare. Kimban wach wach, chiyakanok rinikak takikkanok. Kichari akhawshel. Riin, Kinkoh na wak ri khetak nupishap parikanima e kintiq na wak parikichomabal. E mankna tak tachiri chwech rikimak iriketselal.
2: Kategori aritakchi chupatakhinakchi wach rimakah mankota chikhun tabal tokobri kabanik rechu chupiku wach rimakah. Shahekori e achalishik riyokh kori kachukab arich kuhok paritiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rechikak Ek asalik lakh beche shu haqri are chakwuch. Gwari ka bantakik romal ripayu. eripayu areriu baqil kategori kohun chuch qahawa hoinel kamalbe parirchochi dios choqiba qasrukronohel qanima ruk tsaqatalah qakohunik ruk hunchah choqlah qanima chuwchronohel itsel chomanik eruk hunchah choq baqilal cheich hom ruk tsin choqlaha utsukolik ba chaqbanari yebal rumarech yare cheshuyari utsih shasman kukesh tariri utsih chukhok ba ilch biltaqib arech uch utz parilogoqebal kush e utz paritaqqachak miyaba kanokri mulin ib khachak amaninaq chekeche khukhungwinaq shane chiyaba y chukab chibiltaqiwib e werichi ni marisaj chinao banik aretaqchi kiwiloche naqaqchik ogwiri iq chekepetik roman rech were uch shaspa qanimak kiyuloq ubanikri makaj areta chiqa komom chikri saqalaqtsiq mankota hunchi tabal taqobri cheku chupu wach ri hetaq makaj viare chehewa kubunori shuwi kochiri chugoch hunchi bibala khasugoch chugoch qatoqtsiq e chugoch ri shibebal royagual riqaq che shasaninaqri kiutihehubik reitzel taqwinaq lako huinaq kupakchiq ri upishabri Moises utrichek kamasishik weko keb ono shibwinaq chekik yao bishik ri upakchinik laman gichomakta cheni malakkesh chinari chuwachwari ri taqalchiri hunchek utakalek huwachi ukohol ri dios echeman kriltari utsalahu kikel rechi chapbalqab ri kubantiyosh lak chare chare eshu hechekubih ri tsel chare chitiyosh lak sipanik ריוח קטם וגוש יערה ששוביך.
1: אין אין רחב ריאבל אותך בליל וקשל, ריאין שסקינתוך נערי ריתקליק.
2: שוקוכה.
1: ריחאושל קובן נערי ריקטוחציך פקיווי ריאווינק.
2: נימלך כסבלקו שערי תקצ'י חון גוינק כך פריוקב ריקסליק דיוס, רומל ריקש. שנתך בצ'י וצ' רינבי תקיך. ערי תקצ'י קוצ'י ריסקיל איווק. ריש חון נימלך קש שכוחי איגוק, כוחון תחמול, איש קוצ'י וושי יעונק, אצ'י וושי קש שכי וושי וינק, כוחון תחמול צ'יק, שכויו אישי איגוצ'י קוקרי ככבן קש שכייץ'. רומל רד שרי איש, שינאו אישי בני וושי רד שכי קש כוליל ריאק אופצ'ה, ריש רוקי קוטמל ששכוחיק, ערי תחצ'י שתוכיש ריחסתכי וושי. רומל רד שרי איש איגוותם צ'קוך ונימלך איכי נומל צ'וויץ' רונחל גורי איכון איכי נומל צ'שעסקו קולק מיסאצ' בקמיקרי ריקו בליקוש ריצ'וגב וקוך ונים איסוק הלך ותוך בליל ראיש רחאושי ככוכי איקוצ'ונק פריקש ארש קסקיבן ריקרח רדיוס אישחי קורי ראיש קיצ'קרי ריאוצ'י נקרי הרי רומל רד צ'שע חוביגצ'ק קסשניץ הלך חוביגצ'ק ריארצ'ק פנה, שסק פנארי, אשס צ'נים ריק פתק. קטגורי ריסוק הלכנו וינק, קוק אסלמל רי פרי וכוחוניק, אהוה כנימחיק, ריגוש לבל, מנקקי קוטרי רוק ריארי. קטגורי, ריאוך מנקוך הנימח טווה, מנוך רשטרי סצ'בלעיב, ריאוך וכוינק, צ'קורי ריק כוחוניק, ארש ככל ריגוש לבל. הבריאוס קפיטולו 11 ריקוחוניק, ארי אוכי קיבליל ריקייבל. ארי ארי, ריקם בחבליל צ'ייץ' ריחסטק צ'יימן כלתחת הוואץ'. רומל ריארי, סיבלך שלה בחישיק ריאקתי את קמם. רומל ריקוחוניק ריאוך, כקצ'בו, שרי נימלך וואצ'ולאו שבנתחי גרוך ונוציך רידיוס. איכי קורי ריחסטק צ'קחיל וואץ' אוך, שלו לוק רוג רימן כחילת הוואץ'. רומל ריקוחוניק, ריאבל שויה צ'רייץ' רידיוס חון טבל טרוב. שערי נימלך ובניק שינה צ'וויץ' רירץ' ריקאין. רומל קוואוורי, ריארי סוקיל קוצ'ושיק רומל רידיוס, ערי תחצ'י עוד שילתך ריוסי פניק, החרי נקות רומל וורי, ונתח שריארי קמינחצ'יק, ריו כוחוניק שעס קצ'או נפווי. רומל ריו כוחוניק, ריאנוק שקאמו ביק שחק אורי, מנשיל תרי קמיקל, מנשיך תחתך, רומל רצ'י שקאמו ביק רומל רידיוס, רומל רצ' צ'צ'ושי תח ריו קמיקו ביק, ריצי פתליק קויהו בשיק פוגורי הרי, צ'אות שובן צ'וויץ' רידיוס. קטגורי, הרי תחצ'י מנקות הרי קרקוחוניק, שעס מנלוק תרי עוץ כוכריל ורידיוס. Roman reche hachin kakibruk ri Dios, rajaushikrik kohonek chek ori Dios, echeri Dios, kuyanari riutil chikechi ketsukun cherechiare. Roman riu kohonik ri noe, shetamach roman ri Dios, rihastaku wache mahaki letahik, ruhun kohonik alakshibrikil chuwechi Dios, shubon hun hokup, arechki ukolri ewinak, eah pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tsik puwewe wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri khtach romal ri kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri Dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, chek yatakna cherechpa echbonik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tahawi kabewi. Romal riu kohonik, shbin katek pariuleu chechbis cherech. E pariulewri, hun kashlanguinak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaac eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malachtinimit che tzakatalik, kas chusheolok. Eche are ri Dios ach tzakal rech. Romaliu kohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, che are takchi, manuhunab tachik. Romar recheri are, shuchomach che mankukash tariri utzich, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachchik kowi cherechi kamikal, che alash wii eki rihalil, si balachek I hachari chemil pakach, emalogtach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri e are, che kampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nakhshki yao panok hun rutsilu wach. Kategori shkibig, che shase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheri kikibig, utsukuti kikibano, che tachine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalik pawiuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikach. Romal kuri, ri Dios mankikish tachikech ri ahre, are takchi kubich che are are ki Dios. Romal re che usukumam chikech hun ni malach tinimit. Romal yu kohonik, ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shugui u kohol. Ri are, che shukam ri chinik, che shas puwiri are bim chech.
1: Romal ri Isaac, ri at kohi awi halil.
2: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri, ri Dios, che ki walhisah nari, ri ekamen akib. Romal kuwa weri, shi atach chinari u kohol Isaac cherech, eri are, shokik hun wachibal. Romal ri u kohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. E cherech ri Esau, e shasarek ri lapanok ri utz takhunab, chek penari. Romal ri u kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, Shiu teuchih konohel riu kohol ri Jose, shulukubarib, e shukoyobariu hlom chori uchimi. Romal riu kohonik ri Jose, aritachchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal, rieralkual ri Israel, eshtakan kampuwiri takubak. Romal riu kohonik, ri Moises aritachchi hunalachnoch, liare shawishiko shibik, kumal riu nanutat, romal richesh kiloche hun utsalachnoch, Eriare, manshkishibich takib chuwachi wuhri ahawinel. Are takchi tzakatwi nakchikri Moises, Romaliu kohonik, shupakchich wekbish cherech. Cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwache ko parikash, kukri awinakri Dios, chuwache kuk aslemach bake boshibkich, ri uhelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri. Ritzelu yoqik shban ri Cristo chuwachu inomal ri Egipto, romare cheriare, areu ya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atachna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibich tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheri chekril ri hastak uwoch, chema loqtach kakilo. Romal ri ukohonik riare, shokowisah ri Pascua, Eshu chikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, שקש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטקורי, ראה אהיפטו, הרי תחציש כך ששבוכה חרי ככיבנו, שאובי קובי ריפלו. רומלי כי כוחוניק רחתך ותפיירי חריקו, צעקוביק, הרי תחצירי הרי, וקוק איכשיק סוטים כך. רומלי וכוחוניק, ראי שוק רחב, שקש נמצ'וטין, משכם תקוק רימנקי כוחונתך, רומר רי צ'פחה מריל, שאוקולך ריונק, ששקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ין נקים ביך, רומר רי צ'מן חמל טווה, ותקינגווח כאונה כמביך שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, רי אשל וציח רי דיוס. וואו ויערירי, רומל רי כיכוחוניק, שכי קסח תקח הוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תקרי צ'יניק, שכי צפיח כיציר יקוח. שכי קסח רי וצ'וקב, רי כיכבל תקעק, שענימך צ'וגות שיופוצ'י תקרי צ'יץ רי צ'וח, קוסי בלח קיצוקאפ, מנה יגואפ תצ'ק, קוסי בלח וקוויר ריקנימה פריצ'וך, אש כי פחצ'יך כיווץ' ריה קשלן תקח צ'וחאפ. איכוכוני שוקיפ, שקסטח כיווץ' ריה כיקמניקיפ, איכון שיקץ' ריה כמינקיפ, שבן נמלח תחקש שיקץ' פריקי בקיל, מנשכח תח שצח פיתחיק, רומר רצ'ק כך ונעוצלח קסטחי בלגוצ'ח צ'נה. הניקח צ'ק, שקי צ'יחוצ'ה כצבש כיווץ' אריקי רפושיק, שוכחרי כחית אשיק רוק ריצ'יץ' אצ'ה שאוקיסה שפצ'ה. שקיאק שאבח, שקופישיק, שקמיסה שיק רוק תקוצ'יץ' צ'וך, ריארה אבי נל שקיבנו, שקטליק רוק עוצומל צ'יך, או רוק עוצומל כסיק, ריארה מנקו תחון חסטח קאץ', ריארה אקו פריקש כומר ניקח צ'יק, סיבלך קבן קש צ'יקאץ', אקי יוקק, כמל רייצל תקווינק. ווינק רי, מנעאוס תחצ'ווה צ'ווה וצ'ולהו. שבה פתח צ'ינלי כולהו, פתח חיוק, פתח ריפק, פתח ריאבח. כנוכל רי אהרה, כנבא, כוחון עוצלך ציח כביש בקיווי, רמל רי כיכוחוניק, רי אהרה, מנשקיריך תריצ'ים כנוק. רי דיוס, שעשו צ'ומן צ'יולוק, חון עוצלך חסוגות שקי צ'יוך. הרי צ'י אהרה, מן קיופנטח ומן אוכקו אוכקוק. הבריאוס קפיטולו דוסה. רומל גורי, ריוח אקו שכבו צ'קי אהוץ על התחווינק. שחי קורי, רחאו שיק צ'ריוח ככקו בירו נוחל לכאן אלי מכך. צ'קו סוטיח כיח ריוח. הרי שקסרו קצ'וקאפ, ככוכנים פריקבה, ירי קס צ'קילה ריונימל ככוכניק. ריארי צ'ה אריהו מחיבל, אריהו כיס בליל רכוכניק. ריארי צ'ה מנקקנח תקן פריוקי קוטמל. שאני ארי שוצ'י חום חריבל. מנשושך תבריב צ'וות שיהיה צלל. הקמיקרי קופר רכייקה בריאותם רידיוס. צ'יש צ'ומם בצ'רי שיארי. צ'ה שוצ'י חווקשרי, צ'י פקייקה בריאה חמקיב. ארי צ'ה איש מנקיס צח תרומל רצ'ה מנקוטה וצ'וקה בריאו שלבל. ראיש פריוקו חיקי צ'וקאפ, צ'וויצ'י מקח, מנגי קוצ'אום תח כשופן צ'יקה פריקי קל. למניש כניחינך תקן פרי ציח, צ'רצ'י צ'וקאפ כביש צ'וויצ' חרי חסי של כואל שלאפ.
1: נו כוחול, מהו אצלך וויצ'י יחניק רצ'י אחושל. מובן כבקו שרי תקצ'י כתו יחו. רומל רצ' צ'רי חון צ'לו צ'וויצ'י אחושל, שס כיחוי רומל ריארה. קטגורי, קוק אחיסח כי וואץ' כנוכל רי ארלכואל צ'ה לוק צ'וואץ'.
2: קירך קש רצ' וציל צ'וואץ', חרי חצ'אי של כואל שלאב כובן רידיוס צ'וואץ'. חצ'ין חון על כואל של קולק, צ'רי אותת מן קוק אחיסח תאוואץ'. ומן קוק אחיסח תאוואץ', חרי חצ'א כובן צ'קאץ' כנוכל. ראיש, שאי של כואל רי, רוק צ'י חוני שוק, אמני של כואל תרי, פריוקו לנם. קטגורי ריוח, אקונה רי קטעת רישיו רי קבקילל, אצ'רי ככיסח קוויץ', קטגורי ריוח ככנימח. למען כוכנימן תקורי, צ'צ'י תצ'ל, צ'י רחאו רי אושלבל, צ'י הרי נמלך צ'וויץ' ורי, ארץ ריוח ככוכי רי קקסלמל. קטגורי רי קטעת, שכי ככיסח קוויץ', خریخ چاری و سقیل پری که چنبال ایاره ایشق ریچ که باشیب خوناب کته کتری اره کوبنگوری چقیچ اریچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قصد سیخ نکوت اره تقچی اک یا خون منکو تریری که کت مال قوک شانه کخ بیسون ری کته کت پخونک ایخ چک کویاری ری او چلخ سکیل چکیچ ریکیک چکوخو به آل وری رومال کو وری چیوالی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه منکو تاو چغب ایچی سکو ماخ با ریکاش تقبه چه ریچی وقن اریچ منک ساش تری چکو شانه آره اوسری چه ککون تخیک ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تا وری روک من کریل تا وچ ریا حوشل قس چی شک با ایل چه ریلیک اریچ من گو تا خون گوی نق چه ما تا کوری اوزی پا نک ری دیوس روک چی ویلا با اریچ من گو تا خون کالا خوراب چه کتوش نکو لق ای کوبانا کاش چی وچ ارمال یاره کوبانا ایتسل رونو خیل ری خور قس چی ویلا با اریچ من گو تا خون ایتسل گوی نق چه کوبان ری ایتسل تا خاسو وچ خری خچاری ایساو چه شر رومال خون رکیل شو خل ری پیش بنک تقل چه ریخ ریاره رومال ری چه نبی آل کخل شل ریاره ایگوه تام چک خاص ریانی نقش شو بن چک هره تقچی شراخ چه کره چه بیخ چک ری تیو چی بل کته گوری شپقچی شو بیک این منوش کوین تا چهو کشی کری چو منک پونه تاخ چه روک رو ایخ شراخ و تشکو وینک ری ایش من شیش قیب تروک خون خاص وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه قیقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چه رو قبل ری ترمپیتا رو قبل تقصیخ کتگوری ریشتو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تا چی همول رو گوری رومال ری چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشاب ری
1: ری خون چه کچپ نا ری خویوب پونه تخ خونه وخ شاش چی که قاب آری اپخ چریخ
2: روک ری نی ملخ تخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
4: ری این سی بلاخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
2: کته کت ری ایش شیش قیب روک ریو خویو بال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روک ریو خیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلاخ ای انخلی بخون نی مقی خلاخ مولین ایب کوک ری وینق چه نابی آل اچه کوری کی بی پری کخ روک ری خون چی دیوس قطو بلچیخ چره چون خیل وچو لیو کوک ری کوش لبال ری سوک تقوینق ری ای آره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روک ری خیسوس ری آره چه قشل چیخ چه چریک اک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سوکیل ای چه آره اوت شینا چو وچیو کی کل ری آبیل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پاک چیخ ریو چیخ ری آره رومال ریچ چری خچین تخش کی پقچی اخری و چیخ خی خون چه شو یو بیشیک خو خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تخش انی مخ چو وچ ری کش ارینه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انی مخک وی که قپقچی خو وچ ری اره چه قص پری کخ کو خوچ ابه خلق اخر کنق ریو چه بل اره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ وی چیخ چه قیچ ری
1: چی پا خمول چک ری این کین سلو بیساخ چی نا ما شوی تا وی او وچولیو شانه شخوخه ری کخ
2: پا خمول چک ری ری کو بیخ وی چیخ ری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخ نا وچ ری آره شاس که کشتخ نا وچ ری رمال ری چه وی خستق وچ ری شاب نوم ای که کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس من که کشتخ تا وی شاخه کوری وری او خشقا کما واخ خونا خوی بل چه من که کشتخ تا وچ رخو شیک ای اوس نکوری ری چه قس قاق کل ویسی پنک ری ای رو کویسی پنک ری چه قیابا چه ری چی دیوس هون قیخلنک چه اوت شو وچ ریاره روک خون که خونی کلخ کسل مال ای روک شی بریکیل رو مال ری چه ری قدیوس ریاره هون قاق چه رنو خیل کو که تیسا خو بیک Hebreos capítulo 13 Chishkanach ba paloqa ke balikush chibiliwi masach ba chiwe che si balakh utsu e khun winaq karok shani khrib choha eki kulakh uch rumal nakut weri e khun sheki kulakh e angelib e manish ke tamakhtakh chanatah bachi wech ri ekopache chi bna bache ishkokuk eare bariche chanatah chi wech ri hetak kashk banchikech romal reche shokojere ish kohun ibakil nim chi wilagui ri kulanem erichatrech kulanem chi bna bache shas mankohun hasu wachitzel chuwach romal reche ri dios kuban nari atok tzik pugi ronoheri tzel kaslemal epuwiri mak ruk achi ishok utsripuak katekut miloko ehuwach chishkikot baruk ri hastak cheko uibuk romare cheri dios ubim
1: riin mankatinya takanok e mankatin wanaba takanok
2: shahek uri ri uhkuk kowinik kakabih ruk kachukab
5: ri ahawshel are are rika kolonel riin mankota kinshibihwi hask kowinik ri kuban hungunak chwech
2: misach bachiwech ya kamal takibe ri eare cheski bno are chi ishitari utsihri dios qas chiwila bare ki kaslemal pariu kis balil are chi ish kokhiri kokhnik khiri khachare ki kokhnik ri eare ri jesus kristo ri are oher ri are kamikri esho khoje chubeqih chubesaq mihal bari be rumal khukhun kashlan taqsih Romal reche are ut sheri anima ko chogap parisipanik e manareta utsri chek tihri hetakwa chemakota uts chuban chikech shetihuik riuk kohun katbal tokop chehawi ri eah patanihel paripanibal manyatal te chikech arech kewari eare chila ri eawah cheriki kikel kukamobiri nim chuchkahau paritios lah kolibal arech kubani tabal tokop Rech kuchupu wachri makah. Riki bakil manga katisashta pari ek owir winak. Rumal kuwa wari, shokuheri Jesus, arechi are, ki utioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shukashekh rikash, mamparin tinimit tak, share shukashekh rikash chiri hapan ritinimit. Shahe kuwa, arech, uhko uhruk riare, chukhel baulok paritinimit, chakikah baulok, Rirretzalashik uachare. Romal recheri uch, mkota hun hunalikalak katinimit gural pawe wachuleu. Shanetahin kakatsukuk rihun chek pena chuek kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalak takzih. Wawari, arewari wach, chekechi hetakchi ach, cheki ehlak yubi. Kategori, chanatah bachi wach, Cherrahawshik ri hetak sipanik chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokop chuwach ri dios. Chinimah ba kitzik ri einimal, e chik ama okap ri keaklen. Ri are eak chiknelab chirechi ushlabal, kheri hacha katanari chikech biwiri ish pariki katoktsik. Che einimah ba arech kishkichahik ruk ri kikotemal, Emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun utsri kukama ulok chiwachri ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios. Romale cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanik rikanima. Ekakah che uts kakabano paronohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kinta chiwach, kas chi banaba wari. Arech manachtachik kowi cheri in kinsalish ubi iwuk. Kategori ri dios rechi utsil, riare, chiarech banawik che shas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukik el rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utsu wachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ehil, chubekich chubesak, amen. Kinta bachiwech achalashik, qaschi banaba wetzihri, cherech chuqab, shanesha hubiq kintzibach chiwech. Chiwetamahba, cheri qachalal Timoteo, riare shtzakbish uloq. Wearenak kpe uloq, kembe ubi rikruk riare arech kishingwila ish. Chiyahun rutsil kiwech konohel riakamal takibe, shokuhe chikech yetiosh ratakwinak, konohel ri eah Italia, Kikiyapan hunrutsili wach. Chokohita ba iguk iwonohel
0: rinimalach sipanik.
1: Riwuj ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutzil kiwach ri ekablahu juqat cheki haum kip chinahui. Sibalach chishki kotba ish achalshik aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam ruk wawe kashri ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut ruk ri uchuqab ri ikohonik ri khas chibana ri utsalah khastak uwach arech ri ish. Ish utz e ish sukalah takwinak ejeri ri ish mankota hun khas uwach ri kilitahik chekrah nachiwech. Wehun chiwech ri ish mankota onoh ri hun ri chutaba weri chechri Dios. Riare sibalah kuya o emankota kucha o. Eri Dios kuya nari chrech. Katekut. Rahaushik. Cheriare. Kuto siruk ronohel ukohonik. Manshakta ruk keb ukush. Rumarrech. Cheri hun. Chekuban keb ukush. Hunamri ruk ruke tripolov. Chekuwal sahri kiakik ekiakiatik hewa heri. Mucho ma hun achiche heri. Chekona kiatachech rumar riahaushel. Wehun winakri, kohun pak tahinak rushlabal, emankota ochuga patak ronohel ube. Riwinak chemeba konimalah ukihilri, rumar rech cheriare shaskiak nari. Erik inon winak riare are ukihilri rikhasash nari. Rumar rech cheriare ksachtah na uachri heri khaskun ukotihal kayes. Rik ih, kielo lok ruk riukakal, kuchakarisah rikayes. Ektaqubiri ri ukutsihal. Ri khelikalak ukaibal ksachu wachri kheri nakuri ri qinon winak kusachu wachri bri patak ri ube. Utsrechri ri winak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashik wachare che utsri are. Khachnari che chri ketakik rech uholom che are ri kaslemal. Ri uchim ri ahawshel chkech konohel ri kiklo wakek ri are. Hun winak chek kahmashik rumar rimakah mubihba, are ri Dios kinu kahmah, rumar rech che ri Dios, mank kahmash ta rumar rietzel e shokhe, mankota hun ku kahmah are. Katekut, ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal, chek rokisah ri are parietzel. Are takchi ri rayibal shbantah ri uchak, ri are krilna uwach rimakah. Katekuri, are takchi rimakah shbantah ri uchak, Krilnari uwach ri kamikal. Misajba ishlo alak takwachalal. Ronohel utsalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwach ruk. Riare shrak shukhral kualak ri uk rumar ri tzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chiwetamah ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal rumarrech cheri royowal ri winak mang aretak banow uts chech usukir ri Dios. Chipak chik ba ronohel itzel khas uwach. Ronohel itzel chomanik E utsuk ulashik chibana bari tzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubih ri tzik. Miban ba kheri khe khas ri enik ah che kikita ri tzik e are kikchomah che apan ri khastak che man uts tachkech. Ri hun che kuta ri tzik e man kubantak ri are ri kheri khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo Riare krirrib katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech riqask kai riare. Katekuri rihun che uts krirrib shab are achchaqeri ritzokopitahem e uts uchapik kubano. Mangheri tari hacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane uts ubanikri kuban ritzik e riare ri nimalak okikotemarri are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare, utalak parik montiosh, kategori, man tzapital tariuchi, eke bukush kubano, shas man utstari ri ukohibal. Risakili lah kohbal e chachok chuwach ridios katachel areweri. Areri ki solo shikri akalap chemankota kinan kitat. Riki solik ri emalkanip chuchu ip are takchi ekopari ni malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri e itzel takwinak che erechwe uwachuleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mangareta kiwiri uochri winak chekopari uikohonik chirihri ahaushel Jesus Cristo che ni malaho kihil. Chicho mahne chekokup ipari ikmontiosh. Hungachiche ukohom hung analahpak umulab. Kohun utsalah ratiak. Shokohe kokup ising meba ru hunt ililah ratiak. Riish areki wirri hun chekori utalah ratiak ikibichrech. Riat chatuyul waral ri pariu kolibal rinimok ihil. Kategori chrech rimeba riish kibichrech. Riat at takalik chatkanah kanok. On kibichrech. Chatuyul ba chori utem riwakan. La mankitas takiwach riwinak chishor riish ri. Eri hun ikat waltsih kibanori. La manhun etelalah chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlokalah takwachalal. La manche uchatari dios ri emebai waral chuwachuleu, che ek inoma pariki kohonik, echek kech bech nari ri rahawibal, heri khashubich kech ri eare chek ye ulo ech. Katekut ri ish are ki wetzelah uwach ri meba. La man eare tari ek inoma kipno kashchiwech, La man eare tari eare kishkikamu bik chuwach ri qatbaltsik. La man eare tari eare rikibin ri itzel taqtsik puwi ri utzelak bi ah, chesh bih piwi ri ish. Weri at, utzub ani kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
3: Chalakuk eh ri awachalal, kheri khas ulo kishik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab, kuban atok tzikri piwi. Weri uch kakaban ronohe ri pishab, katekut krah na chishahun, kaban katbal tzikri chkech puwi ronohel, rumal rech ri are che shubik.
3: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
3: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik, riat syaban itzel cuwaj ripishap. Cishcaw ba e cishcakun ba kheri khas ritakal cirih riwinak cek banak atbal cik pakiwi rumah ripishap. Rech ritokopinem. Rumah rech cek asri riat atbal cik cirih rihun ce mangshkohe ta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretz behna wajri riat atbal cik. Khas rutsirari ish achalashik, chehun winak kubih. Riin ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Wekohun kashibal, onhun kanap chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubih chkech, khishba putzil chimiqa ba iwib e chishnoh ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil, La utzku wa were, shokuhe, khenak uwari a kohonik, we mank oto chak, hun kaminak kohonikri. Kategori, kohun kubik chawech, la kori a kohonikri at, ri ink ori nuchak. Chak utuba chnuwach ri a kohonik che mank oto chak, ri in ruk ri nuchak, kinkut nari ri nu kohonik chawach. Ri at, la kat kohonik che shahun chi dios kolik, utzri ri kabano. Ri eitzel tak ushlapal, shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah, ri at che atwinak mankota anohibal, ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumari uchak, are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob. Ri at kawil weri, ri ukohonik shtob ruk ri uchak, Erumar yuchak shurik rit akalatak ukohonik. Shahek uri kastik shpantahik ri utzik rip shab ri.
3: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, everi shekhalashik khe khas usukil Eriare, rachil ri Dios chuchushik.
1: Kas chawila ba were, riwinak rumar riuchak koje riusukil. Eri usukil mang kojetak shuwi ruk riukohonik. Shokoje, je nakuri rirahab. Ri ishok chekiech nim chutin. La mang rumal ta riuchak, riaresh koje usukil aretakchi shiukulah rietakonelab. Kateguri, shuya ala harech shi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: שאני צ'וחלוקון בה רוק ריקצ'ק, אירוק ריסקה לחציך. קטגורי, פאווירי ווא, כקטע מהווי צ'ירי אוך וכאו פריסקה לחציך, איוצרי ריקנימה צ'ווה צ'רי הרי. וריקנימה, כקוויני כקובן קטוחציך פקאווי ריאוך, רומל רצ' צ'רי דיוס, הרי נמלך ובנתחיק צ'ווה צ'רי קנימה, איריארי רטעם רנוחל ריחסטק ווואץ'. אישלוק עלך, ווירי קנימה, מנקובן תקעתוחציך פקאווי ריאוך, וכאוץ צ'וואץ' רידיוס. קטגורי, רנוחל ריחסטק ווואץ', צ'קקטה צ'רץ', קקק אמנרי ווירי, צערוק ריארי. רומל רצ' קקקול ריטק ופישה, אקקבנו צ'וואץ' ריארי, חצ'יקי ריאות צ'וואץ'. איארי ווארי ופישה ברי, צ'וחכוחון בה צ'ירובי ריוכחול חסו קריסטו, אצ'קלוק אוקח בקיפ, חירי חצ'ארי פשאפ שויאץ' חץ'. קטגורי, חצ'ינקו כל תקרי ופשאפ כנחרוק רדיוס, הרדיוס כנחרוק ריארי. הרוק וירי, ריוך קטעם צ'ק כנח קוק ריאוך, רומל ריאוש לבשל צ'שויה ריארי צ'קץ' ריאוך. פרימרה דחואן, קפיטולו 4. אישלוק עלך, מתרמבך שקרו נוחל וינק, שנקס עוץ ריליק צ'יבנה, ריקוש לבעל, הרץ' קיווילו, ופתנק צ'ירוק רידיוס, רומל רץ' צ'יקי אייצל, אשל תקוציך רידיוס, הפתנק צ'י, צ'ורי וואצ'וליו, פאווירי, ראיש קויהו קיווטמח רירוש לבעל רידיוס. רונוחל וש לבעל, צ'קוביך צ'ירי חסו קריסטו שפה פרי בקילל, ריארי פתנק קסרוק רידיוס. הרנוחל וש לבעל, שמן קויאטה ובישיק ריחסוס, ריארי מנפטנק תרוק רידיוס. ריארי רי, הרי רוש לבל רי אצל קריסטו. ריאיש איתו, שריארי אקפנה רי. קטגורי, כמיקרי, ריארי קוצ'י צ'וואצ'ולו. ריאיש אישלחתה כוואלכוואל. ריאיש אישקורוק רידיוס, אישיש צ'קן צ'קיש ריארי. רומל רצ' שריחון צ'קו איווק ריאיש ריארי. הרי נמלך צ'ינה צ'וואץ' ריחון צ'יקו פרי וואצ'ולו. ראי הרי אירש רי וואצ'ולו. רומל קורי, קיקיה ובישיק ריחסטק צ'ירש רי וואצ'ולו. קטגורי רי וואצ'ולו כותר קציך. ראוך וכורוק רידיוס. חצ'ין רטעם וואצ' רידיוס כותרי ריחסציך. חצ'ין רמנקעות הרוק רידיוס מנקוטטרי ריחסציך. פאווירי, ריאוך כתמך וואץ' ריאוש לבעל, רצ' ריסקה לחציך, הריאוש לבעל רצ' ריצחתל. אישלוק עלך, שקלקוק איכבה, שקביל תחקיב, רומל רצ' שלוקוק איבלו כאוש רידיוס, הריחון שקורי לוקוק איבלו כאוש, שאלשו לוק צ'ירוק רידיוס, הריתם וואץ' רידיוס. ריחון שמנקות הרי לוקוק איבלו כאוש, מנרתם תא וואץ' רידיוס. רומל רצ' צ'רי דיוס, שס לא קוקבל כאוש וירי הרי. קטגורי, פאווירי, שוקל הכי סחריב, לא קוקבל כאוש רידיוס צ'קייץ'. צ'רי דיוס, שותקו לוק צ'ווה צ'ולב, רישחון צ'י וכחול, הרי צ'ריאוך, כוחקס למען פרי הרי. קטגורי, הרי ווארי לא קוקבל כאוש. מנרתך, צ'ריאוך שוכלוקון צ'י צ'רי דיוס. שני הרי רי הרי, ששוכלו קוקח, אשותקו לוק ריאו כחול, היחס חונטה בלטקוק, צ'וואץ' ריקמק. אישלוק עלך, וחירי ריקה לוקשיק שובן רדיוס, שכוחה, רחאושיק צ'חירי ולוקשיק קיב ריאוך. מנקות חון וינק רילום וואץ' רדיוס, וריאוך ככה לוקח צ'בלקיב. רדיוס ככנח קוק ריאוך, שכי קורי, צעקטרי רילוק קבל וכאוש, כו קוק ריאוך. פאווירי, ריאוך קטעם צ'ריאוך וכנחנק רוק ריארי, אריארי קוק ריאוך, צ'שויארי רוש לבשל צ'קייץ'. קטגורי, ריאוך קילום, אקקיה ובישיק צ'רי תצ'ל שותק ולוק ריאוק אוכל, חס קולונל רצ' ריאוה צ'ולו. חצ'ין ריא קוביך צ'רי חסוס, הרי וכחול רידיוס, כנח רוק ריארי, אריארי כנח רוק רידיוס. קטגורי, ריאוך, שקט תמך צ'י רידיוס וכולוקוק אם. הריאוך שוכחון צ'י צ'וירי. לוקוק אבל וכאוש רידיוס. ריחון צ'ק כנח פרי לוקוק אבל וכאוש. כנח רוק רידיוס ire Dios ruk riare. Kategori ruk wiri nimalash takatik riloq qebal kush kuk riuh chiri uh kkohi riukowil kanima paruqih riqatoxtih rumal rech chiheri khas riare shokuhe uh khiriri uh chuwa wachuleu منقطه شبريكيل باريلوق قبال كوش شانيريت قتلاخ لوق قبال كوش كريساخ ري شبريكيل رومال ريتشي ري شبريكيل اريكريل ريكاش اري هونشي كوش اهريب من اوبانينقتا باريت قتلاخ لوق قبال كوش ريوخ شوخ لوق قنبا رومال ريتش شي ارينا بي شوخ لوق اخري اري ويكوخون وينق كوبيخ ريين كن لوق اخري ديوس كاتيكوري كراخري إتسيل تريتش ري راچالال ري أري أخون وينق أخبن السيخري رومال ريتش ري خونش من كولوق أخت ري راچالال چي كريل ووش من كوين تخ كولوق أخ ري ديوس چي من لوق تخ كريل ووش خيناك اوت خاك أموم ري خون پيشاب ري چي روك ري أري أچين كولوق أخ ري ديوس شوقو خي كولوق أخ ري راچالال Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexina kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ech wach ri shal kualanik ri are, shokuhe kulokok ech wach ri rijunchi shalashruk ri are, ri uch, pawiri keketamah huichi keklokok ech ri ral kual ri Dios, weke kalokok ech ri Dios, iwiri uch kaban takri upishab. رومال ريش چه اره واري لغو قبال كوش چريش ري ديوس چه قاقولو بانيك ريو پيشاب اريخي تاقو پيشاب من خون اقان تا چقيش اوخ رومال ريش چه رو نخير ري علشنق لغ تاروك ري ديوس كاچاكن پوي ري وچو ليو اريش چاكنيك پوي ري وچو ليو اره ري قاقوخونيك هچين كود كاچاكن پوي ري وچو ليو ويمام اره ري كوكوخو چه ري جسوس اره او كوخول ري ديوس Are ri are, respetek rumal rija e rumal rikik el. Ri Jesucristo, men shiweta shpetek ruk rija, shane shpetek ruk rija e rikik el. Katekut, are ri ushlap shel kuya ubishik ritzik puwi risakalakzik, rumal reche are ri ushlap shel risakalakzik. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzik puwi risakalakzik. Ri ushlap shel rija e rikik el, Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uhka kat amri kitsihri winak. Areni malaho bantahik chenari utsihri dios. Rumal rech. Chi arewari utsihri dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunchik khonch rechri ukohol ri dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunchim kakhonta cherechri dios. Kuban akbanal tsih cherechri dios. Rumal reche man kakajon ta cherech ri utsig chiri utsig ri oy omu bishik ri dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri dios uya omu chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi ri kaslemal ruk. Rihunchik man kota ri kohol shel ruk. Man kota ri ri kaslemal ruk. ری این شن تباه وری چیوچ چیوچ ری ایش چی کش خانچ ریچ ری اوبی ری کوخول ری دیوس آریچ ری ایش ای ویتام چی ری ایش کوری خونالیک ای کاس لمال پا وری کووی ری کوبی سی بال ککوش چی ریچ ری آره چی ری اوخ وی کوخون که قطع چی ریچ خی خاص ری کراخ ری آره کتاری قطیخ کاتی کود وری اوخ قطعام چی ری آره کتاری قطیخ پرا نخیل ری خستق ووچ چک قطعش ریچ ریو قطعم چکی اتاق نری چکش ریش قطعش ریچ ریاره ویک آخون وینق کریلو خون رچلال چک ما کنیک کاتیکوت من کروکاخ توبی پر کامیکال چچاوبا رک ریدیوس ای ریدیوس کویا نری ریک اسلمال چریچ ری رچلال من اوس تریک بانچ آویم پکیوی ریاره چک ما کنیک اما که کیو کم بی پر کامیکال Rumal rech chik ohun makah chik kamano bik parikamikal. Puwiwe makah ri. Man kimbihtah cherahaw shik banch awem ruk ri dios. Ronoheri tsel chi makah ri katikut. Ko makah chimen krukah tabi hun parikamikal. Riuketam, rihunches al kualashik chiruk ri Dios mankmakuntaj. Rihunches al kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Riuketam, chiri uxas uchrech ri Dios, erronohel riwacholew, kochushi riukowinem ri itzel. Riuketam, chiri ukhol ri Dios shpetik. ישויר ינוחבל צ'קאץ' ארץ ריאוך כתמך וואץ' ריחון צ'סקה לחציך. ריאוך וכאו פריחון צ'סקה לחציך פריוכחול צ'ארי ריחסוס קריסטו. ארי ארי ריחס דיוס איריחון אלי גלח כעס למעל. איש הלך תקוול כוול. צ'יקו לא בא איוויפ צ'וואץ' ריאסל וואץ' דיוס. ריאוכב ובוך רישואן. Segunda de Juan. Riin, riin riehuinak, chech rinana hau, echkech rirarkual, chiriin ke in lokokeh parisakalakzig, man in shuita riin, shane shokoje konohel ri sheketa mah risakalakzig. Rumal risakalakzig chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk, kuk riuk, kkanahik riusipanik, ri lokek ebaluk ush. Rini malach utzil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo. Ri okhol ri tachel, he chas ri sakalachzig, echeri chas ri lokok ebal kush. Ri insi balach shin kikotik, aretakchi, shin riko chikshol ri awal kwal, echuchun chkech chikikas lemach ri sakalachzig, he chas ri pisha, chishakakam chiruk ri tachel. Katekuri kamikri, ginta chawech nan, וכנציבך צ'אוויץ' רי, מנחונק אק פישבתך. שני ריקוקוק ריאוך, שספרי ומחיבל ולוק, שכלוקוק איך בקיב, שכשול ריאוך. ארי וארי רילוקוק איבל וכאוש. צ'יקוך כס למניק רוקתק ריאו פישב, ארי וארי רנבי פישב. הירי חס ריאוית עם ריאיש, צ'יפרי ומחיבל ולוק, צ'יש כס למן בא פרי לוקוק איבל כאוש. סיבלכתק איתק צ'ינלאב, שאלו לוק שס ורל תשובה תשולהו. אמן קיקייתה ובישיק צ'ירי חסוס קריסטו, פטינק צ'יפה רבקילל. הרי וווירי ריח תק צ'ינל ריצל קריסטו. חס צ'יצ'חיך בה איווי בריאיש, ארץ מנקיסש תרי וואצ'ניק ריקצ'ק. שני ארץ כוחי אתבה חונאו צלח תוך בלוק אשל. ריחון צ'נח כביווי, אמן קקנח תקן פריאוציך ריקריסטו. מנקו תרי רידיוס רוק. ריחונצ'יק כנח כאן פריציך, ככוחי ריטת של, ארי כוחו של רוק, וכוחון כבי איווק ראיש, כתקורי, מנקרוקם תאולוק וציך רי, מכולך בה ריארה פריתינמית, אימייה חון רוציל וואץ', ריחונצ'יק הוא יר רוציל וואץ', שכוחי חונם וואץ' רוק ריחתק יצל כובנו. כנה בה, סיבלך רחאושיק, כי כנציבך צ'יוויץ', כינצ'ו מח שערי עוץ שמנקימבנתה ווירי רוק ריצי בניק. שעני ערי כנגוייך נא, צ'ריאין, כנבי איווק, אשחי קורי כנקווין נארי, כנצ'או שס אין איווק. ערי צ'ריאוך כוחי צקטלך קקיקותמל. כיקי אפן חון רוצי לוואץ' רירלקוואל רצ'אום לחוואץ. ריאורוש ווח רישואן. Tercera de Juan. Riin, chiin riehuenak, chrech rilok alak gayo, chikin lokokeh riin parisak alak tzig. At lok alak, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwach riabakil, shokokhe riawush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk riyeach lashik, chi shepetik, Eche si balak ut ubishik shikbih risakalak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalak tzik. Nimalak kinkikotik, aritak chiri in kinwetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalak tzik. At lok alak, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekechlan winak. ריארה כי יאום ובישיק רילוק עקבל הכוש שקש ריקומון תיוש. ריאת, עוצרי כבנו ארי תחצ'י, כיה שקש רחאושיק, chkech parikibe jejas rikraj ri Dios. Rumal rech rumal ri biyaj, ri eare shebek, emenkot jun jas uwach, kikamo kuk ri eare chirri mena judíos taj. Shajek uri, rajawashik chirri uj, kekak ulaj wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak, chikusuk manshik ri sakalaktsik. Riin, xinti bajun guj chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chiare si balaj krah ri nabek olibal, man krah taj kujuk amo. Rumal kuri, aretak chi riin kinopanik, kastzik kinatisah ri, chech ri uchak tajin kubano, riare kubik si balaj itzel taktzik pakawi ri uj, katek uri, ruk uri, xokoje man krah taj, ki uklah ri echalashik, Eri hachintak kikaj ki kikulaj riare. Riare ke rokataj eke ukiakubik parikomontios. Atlok alaj. Ma ban ri itzel. Are chabnari utzil. Rihunche ko ban ri utzil. Kori ruk ri Dios. Rihunche ko ban ri itzel. Man rilomta awach ri Dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwi ri Demetrio. Xokoje jerine kubih ri sakalaktsik. Xokoje, ri uj kakiao bixik ri utzil puwi riare, eri at, awetam che sakalaktsik ri katsik. Ri in si balakki kinguaj kintzibaj chawech, katekuri, man kinguaj takche kintzibaj ru juntzibabal, kinweyeh che man nakhtakchik kinbena kori awuk, katekuri, kuyanari, che ri uj kukhtzikhonik, kkoji itba ri utzil awuk, Ri awachil, kiki apan jun rutzil awach. Chaya apan jun rutzil kiwach ri kawinak. Chki juhnal kayachkech, chiruk rikbi.
1: Ri ubuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo. Ri rachalal ri Santiago. Chkech ri esik italiki. Ri eloklaj rumal ri Dios tatxel. Eche ekolom rech to'o bisabal uach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malaj utzil, e ni malaj lo oqebal kush. Ish nu loqlaj, ri in, si balaj kuaj xin tzibaj chiwech puwi ri qakolotajem. E wilom, che rajawashik che ri in kimpan weri. Arech kinyaj untzik rech ichuqab. Arech ri ish, xas kikoj ichuqab pari to'o bisabal uach ri qakojonik. Che xapa humul xiatak chkech ri etiox alak takwinak. Rumal rech, che pak utalik xe okik chishol ri ish, e jujun takwinak, che chi pari oher tzik ulok. Ri tzi batalik xo alak isak huek atok tzik ri. We winak ri mank ota kikohonik, kikik aslemak jun itzel alak aslemal, ruk rin nim alak usipanik ri kadios. Mankak ta uach ri jun chi ajaw, ri kajawxel Jesús Cristo. Ri in, Kwaj kin natak chiwech, cheri ish xe tamataji kiwumal weri chipajunalik. Cheri ajawxel, eri takchi xe kolotak rumal are riwinak, chuach ri ulew ri Egipto, chichanim xe ukamisaj ri hachintak ri manxe kojontak. Katek uri ri angelib, ri manxe kanak takan parinabe kikolbal, texani arex kiyakan ri kachoch, e uxatim, chikatena pari atoxtzik rech ri nimalak ij. Eujatim, pajunalika lagtak yutbal, echi pauk ispalil, takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakaj chkech, echachari e angelibri, shemakunik, eskaj chik junchi uach bakilal. Ri eare e junk amabal noj. Kori katoxtzik pakiwi, etajin kik ashkolik jun junalika lag aslemal pari ak. Chokuje ejeri nakut wewinakri, Ruk hun itzel alak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel takzik chkech ri enim alak takkijil. Katek uri, ri nim alak angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atokzik puwi ri are, shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katek uri, Ri eare kikiyo'o e kikipik itzel tzik puwi ri jastak, che man kikich obtak. Eri eare اخری خسری اواخ چه منک او تکی چومانیک که کسچ کیب چوپام ری خستق چه سی که تام ویری ای آره ری خستق که تام خری خسری کیب انتخیک ای آره ایچل باچ کچ ری ای آره رومال ریچ چه شیب ای پاری او بی ری کهیم که کیک کیب پاری ایچل و چومانیک ری بالا هم چه رومال ریچ چه شکاخ پاک شکیس کی واچ پاری ایچل ریچ ری کوره ری ای آره ای خونی ملخ اش پاری ایو ایم اوچ اوچ الاخ کی و ایم که کی بانوچ کی واچ نی ملخ کنو خیل ری ای آره ای خاچاس اوچ چه منک او تا خورون روک ام اشاخری که او خومومیخ او بی ری که قیق ای خاچاچه ای ریچ کیس بال خوناب چه منک او تا کی واچ کامول چیک ای کامیناق ای چی ای باقوم چی پاری او راب او لق ای او قیتال ریچ ری پولو چه کی کی چوب آخ ری او وقو کی کیش بال اخاچاچ ایمیل چه کسا چک اچه کب ای پاری خونالیک اینی ملخ اقو مال ری اینوک ری وقت تشل چواج ری اقانوک ری آدم ری اری قشل و چیخ ری دیوز چه شب ایخ پکیوی
2: کامیک ری ری اخو شل پتی نگو لخ کک ری اوتیو شنخلیب چه سی بلخ که کچی ویک ریچ کو بنا ری قطوخ چیخ پکیوی نی ملخ کنو خیل ری منک کخون تخ اپووی رونو خیل ریش که بنا بویری که اشلاخ تقصیخش که بیخ بویری اره دی اخمکیب چه من که کخون تخ
1: کتیک اوری دی ای اره که ویشواتیک که خیلوویک که بی پاری کرایی بار دی او پاکی چی که بیخ اشلاخ تقصیخ که بیخ خون او چلاخ چیخ شارو مال چه که او خون ککاخ کتیک اوری ری ایش ایش لقلاخ چی نا تیساخ با ریشکی یا بیشیک چی ویچ ری ایو اپوستول ری قخوشیل خیسو کریستو ری ای اره ش که بیخ چی ویچ پاری او کیس بال ری واچو لیو که کخی اخو خون ری چه که که چبیخ نری واچ ری ونق اکی کک اسلماخ ری خی خس کراخ ری ایچل تق کرا ینیک ای آره واری که پانک اش ای خاچنل تق وچاخ ری ای آره ای آواخ چه منک او تا کش لبال کتی کوری ری ایش ایش لوگ لخ چه یکا ایوی پاری تیوش لخ کخونیک چه شچاو باروک ری دیوز پاری تیوش لخوش لبشیل قس چی کلو با ایوی پاری لقوق ابالو کوش ری دیوز چی ویخ باری لقوق ابالو کوش ری قخوشل خیسوس کریستو چی واچ ری خونالی کلخ کسل مال چی کچ ری کوبان کب کی کوش ری شق که یخ کاری کی چی یا آبا ری او چلخ چومانی کچ کچ ری اینک اخ چک چی ای کلو با چوچ ری آق کتی کوری ری اینک اخ چک چی شبیخ با ایوی چکی واچ ایشاس شقوخه چی پاکچیخ با ری ایچل تصیق چه چیل رومال ری کی باقیل چره چری آره چه که کونیک کشو کول چواچ ری مکاخ چه که کونیک ایش چخچ اوخ کشو کوخ چواچ ری اقیخیل ایروک نی ملخ کی کتے مال چره چری آره ری خون چی دیوز ری که کولونیل خیسوس کریستو قخوشیل چه چری نی ملخ پیخیل نی ملخ چو آب چی اخر کانوک چی کمیک ری چی چو بیقیخ چو بیساق آمین
0: Rikisbal uwuh rishwan. Apokalipsis Kapitulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninelap, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios, iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel rishrilori are. Usrech rihun chek sukih eriwenak chek tatabeh witzihri. Hechastih rech ashebal utzihri dios. Eweken atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chechi uchanim chik nakach chik owiri kahbal. Rishwan chkech riwokup komontios rech ri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh, iri uchak chobem ri kamak. Rumal ri ukikel, ri uhubanom, Ujun ajewibal kech chuchkajawib, chuwach ri u Dios, chuwach ri utatxel, chech riare ri uqijilanem, rikowinem chubeqij chubesak. Amén. Chikamikri, petinak ulog chushol ritaqsut, ronujel winak krilna uwach ri riare. Xokoje kril uwach riare, chishuk asheg chichich, katekuri. Konujel ri ejukat winak chuwach uleo, kikis kikushri chuwach riare. Genakuri, amén.
3: Inri in alfa, edi omega.
0: Kchari ajaushel Dios.
3: Riare are, riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riajau, cherajau ronojel jas uwach. Riin inshuan, riiniwachalal eriniwachil parikash, parejawibal y parekochonik pari Jesús. Riin inkopa rechakapuleu paripolou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig riajaushel. Katekuri, shintachwig in, Hunchabel chek chawik he has juntum ekubig.
3: Rehas uwache kabil reat, chatib apa hunzi batalikwuh. Arech, reat katakubik chkechre wuku ekomontios. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabel chek chawuk. E are takchi shin sutihwip, riin shin wil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik iahal, shin wil khun che hacha ukhola chi, ukohom khun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk khun shimbal che kanpuak. Pari ukhlom kosak tak uwi, khe khas risak rismal chik, khe khas richuntew, ri uwakwoch khe khas ushak tak ak. Rirakan, Jejas un gélica lachich, chejarinak, esuk umarinak pariak. Riuchabal, jejas uchojebal rinemaktaja. Parerik yak abuk up, kobu kup chumil, y paruchi kelulok junchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riuchabal, jejas rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Atekut, shuyari rik yak aboka panuwi e shubih.
3: Mash ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, we ukamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kobuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatzi bah bari hasuwat shabilo. Richi hewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukub chumil, cheshawil pari wikiakab eri wukub chakbal rech kanpuak, arewari, ri wukub chumil, e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontios, eri wukub chakbal e areri e wukub komontios.
0: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri angel rechri komontios rechri Efeso, chatzibah. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuka. Te areche kvin pa kini kia jalvi wukup chakbal rech kanpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Te at kia koch parikashri e areche kikoki etakonelab. Eri at shari kori kihosil. Te at ko akoch onik. La manca kuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, kiban katorzih pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, cheko pari umahi bal kanok, chnatach chawech, dikol bal hawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuhri nabe achak, we manjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkatihri ukol bali achak bal, waweri, We mankak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokunheri in kiwetzelah kiwach. Riare chiko ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomontios. Chechri chakanel. imana rech kutihri che rechri kaslemal, chico pari paraíso, rechri Dios. Chechri ángel rechri comontiosh, rechri esmirna, chatzibah. Jehuacu virina be erik isbal, te areches kamik ek ojun kakuk aslemal. Pi inuet amri akashkolil eri ame ba il, knebari at at inom, vet amri tzel tachzir kechri e areche e a judíos kechachi kip, categoriman e a judíos tach, shane ihun sinagoga rechri satanás. Mas e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri ik ashtok. Que ukiaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatah parikash, kategoriri ish kikasholihna lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chavech riketakik retsmari laholom rech kaslemal. Riareche kouishikin, chutabari tzirku bihru shlapshelch kechri ekomontios. Rich akanel mankushehtari bri. Chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri comontios rechri pérgamo. Chatzibah. Jehua kubihriare. Chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wetam hawi at kanahinak wiri at. Hela hawik oviri utemri satanas. Katekut. Koa chapomri nubi eman kawetzelahta wachri nukohonik. Kneba patatri ukihri antipas. Risuk alach atal nutzir, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi rirumal katinyahwi, riat, yakolom ehohun winak chishol chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, riukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehwech tabaltokop chkechri hos, tak e esan wach Dios. Ekimakun kuk takri e Dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak, chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, we makak eshawip, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk we winakri, rublich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanariri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chechi batalik hunkak biach chuwach. Chemankota hunwinach chobowik shuwiret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibach. Chewaku bihlu koholri dios. Cheri obopoch jehas uhuluwik kab erirakan chejehas hun helik lachich. Riin wet amri achak, ri logobay balakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuach ri virkanok. Kategut, katin yahrumal rech, cheri at ayom be chechri jezabel, ri junishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech ke makun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, che rech tabaltopob. Chkechri echo astak dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare, kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre echo astak dioses. Henakut, riinkin keaknawari are chokunchat rech kash, chokoheri erach ilche ke makun rub riare, kin keaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riaral kual. Rumal kuwaweri, konohelri eko montiosh, ketamah na cheriin, wetam kipam, eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari, chivech, jehasri ichak. Kategori riishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihibugri, riishche mani wetam tarinahalak bewi, riubantahikri satanas. Jehas kikbihri eare, riinki bih chiveche mankikoh tahun chi ekan bewi. Chuviki mirchivech, cherihastak huachek ochi ukish, utzalahuchapik chibana, chikatena kinzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinupatanich, na chikate pariukisvalil, kinyanari chechri kovinempa kivire esiwantak tinimit. Kukamna ki beri hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashik rehetapo. Henakut, din shinkanwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechriare richumil cherechi aabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzif kubihri ushlap shel, chkechre komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzibah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabalri dios ruk, eri wukub chimil, tinuet amri achak, riat jehas at kasdik, katekut riat at kaminak, chatk astahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Manshireptach chesibalach nohinach chuwach rinu dios. Chnatach chavech chasuk amikri tzich shamano. Chakoloba pariawanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inje chashun ela om. Kategori mankaweta machtari rikahbal. Aretachi kimpena pawiri at. Kategut parisar de seko ehokuna vechri at. Cheman kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in, truk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak tak katsiak. Eri ubi, man kinchuk tari pari ubuk rik aslemal. Kin alak isah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che kowishikin, chutata beh mari tzir che kubihri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatziba. Jehua kubiri junche tios la jumantajik. Rizakalach tzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are. Mankota jun ktzapinik. Eweku tzapigri are. Mankota jun kjakovik. Riin weta amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokap kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at arech ketamach cheri in atin loopem. Rumadre cheri at akolomri nutzich cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari puviro nohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohedri winak rechru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winach kelakanu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan hapari nim rachochrinu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubirinu dios eri ubiri utinimitrinu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche kovushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlapshel chkech ri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik. Rikastzih irinel rech. Rinabechu wachare takchi ri dios, shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman at mikinta, weta at shu on weta at mikin, henakut, rumal rechiri at sakali loch, eman at mikinta, eman at shuta, ri in katin shabihu loch parinuchi, ri at kachoma, kamikri in inom, in inomarina, pronohels akatwuk, ankota hun hasuwach krahwuk, kategori, ri at mankavilta, cheri at At hunshu ya lahwinak, at me ba, at moi, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahu kok, kimbih chawech, chalo o ba pari awachochri utzalah kanpwak, ricati sampari ap arechri at kat inomarik. Chalokori sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalakuna bal rech wokoch. Kakohpura wokoch e shakheri kat kairu kattak a wokoch chik. Tiin, ri kein lokok eh, kein yaho e kin kahisah kiwach. Chakutu bari achokap e chak esha bari akasleman. Genakut, diin, inko ulok chuwachri uchiha, ekin korkotukok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakri uchiha chunwach, kinokri parirachoch, arechkin banri wahim rech ekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesrich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shinch akanik. Sintuyiru grinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzirche kubih reushlap shel chkechre komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4. Kategori. Riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah. Rihun chabal chishintanabe. Chihe uchabal khekhas huntum. Sinuchabeh ikubih chwech.
3: Chatpakalu lok waral. Kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek ulmatahna.
0: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, shinwilok ojuntem pare kah ek ojunt yul chirjuntem. Rihun chet yulik, rikkaik jehas rihelik alah haspia abah, erihelik kornalin abah, ojun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik jehas rihelik alah abah esmeralda. Shinwil huwinak kihebtem, chunakah rinimalahtem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takhuinak, chekikohom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rejk anpuak. Tsarinimalahtem keluloq sibalah kaipa, ehuhun tak chabal, e sibalah kakulha, echuwach rinimtem, kobo kupchah, chekaniko chekak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rinimalah tem, rikkaik jehas huntzin tzohlah polo, jehas rikristal. Paninkah echunakah rinimalah tem, etakali kejeb ek askoh, chik ok iki wokoch, chkiwach echkih. Rinabe kaskoh, jeri jehas hunkoh, riukab kaskoh, jeri hachahunalah ama awakesh. Riurosh kaskoh, Heri jehas wach hunwinak, riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik. Riikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkir ichkipam. Kategori menketane tache ubishik, chipakir chichakar.
4: Tioshlahriopantahik, riahaushel dios. Ahaushel chkech konohel. Are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
0: Kategori. Are takchi riik askoh kikiari kovinem lahokih, rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalahtem, riare chek aslik chubekih chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare, chitiul churiu nimalahtem, inimk kilwi. Kikikhlah riare chik aslik chubekih chubesak, kikiak riketakik, rets abalil kihlom chuwach rinimalahtem e kikbih.
5: Uz takal chavech, kahaw ekadios chekia chavech rikovinem, rikikhil erechukab, rumal reshche at shatbanowik, shatkiisan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5. Kategori. Shinwil parerik yakab brihun chit yul churinim alahtem, hunwukche botolik, tzibatal chuwach echrih, tikatalik ruk wukub tikabal. Kategori shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnim alah chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhak ribuh, ekuwakih ritak tikabal.
0: Kategori, mnkota hunk kowenik parikah, churu wachulew, chushir wecho leo, chik kowenik ko jako, e kusikik wach rehun buh. Eriin, si balak kin nok ik rumal rech, chemen kota hun ut takal chrih, ko jako, e kusikik rehun buh. Chichanim hun chkech ri inimalaktak winak kubik chuech.
5: Matok ik, genak ut, shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda, ri rihal ri David, ri are, ku haknari ri buh, eri wukup ti kabal.
0: Kategori, ri in shinwilo, chetak alpa unik iahal, ri nimalaktem, iparenik iahal, ri keheb ek askoh, epakinik iahal, ri nimalaktak winak. Juna lachchir cheje has kaminak o wukup ruka e wukup wukoch che arewa ri wukup rushlabal ri dios che eta kom parnohel ri wachuleu kukamari wuk paririk yakap ri tuyul chori nimalachtem are tachchi koriare chukami kribuk ri ikeheb ek askoh eri huinak kiheb enimalachtak winak kikmeh kip chori wachuleu Chuwach ri alak chih. Chki huknal kohun kohom ar pakuk e hun kan alak puak pahbal che nohinak che kok alak kunabal. Che arewa ri kechawem ruk ri dios ri etios lak tak winak. Ek kibisho hun kak alak bish.
5: Uts etakal chawech che kakam ve hun buh. E che kakak ri tak uti kabal. Rumal resh che shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel si balak e winak ri dios. Winak rech ronohel ki bantahik, ronohel chabal, ronohel si wan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at, shabanch kech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi che ke ahawinik pubi ri wachuleu.
0: Kategori, shinwilo e shintari ki chabal, si balak y angelip, pahun nimalah mulim ip, Kisutim rih rini malaktem, ri ek askoh eri nimalaktak winak, ikok I rech si balak iki, ikok miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
6: Ri kaminak alak chih, utz takal chrih chikuk amri chuk abalil, ri inomal, ri nohibal, ri kowinem, ri utz alak wachar, ri ihil eri teuchibal.
0: Kategori. Ronohel ishbantah parikah pare wachuleu, chusheru wachuleu y pare polou, ernohel riko pare wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
4: Chechri are, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalah wachah, ri ihil eri choab, chubeqih chubesab.
0: Kategori, ri kehebe kaskoh kikibih.
5: Amen!
0: Ereni malaktak winak kikak che mechlem, che shuklem, che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchik, shukak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao che rinabech kech rikeheb ek askoh, che kurak uchi, kekhas hun uhanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
0: Shinkayik eshinwilo chik ohun sakkech. Erihun chi ukehbem kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom. Eshelik
4: chakanel
0: earech kutakech china chakanik. Aretakchi shukhaq riuka tikabal. Shintao chi riuka kaskoh kurakuchi.
7: Tasahulok.
0: Kategori. Shpechi hunkech chikiak he khas riqaq. Rihun chi ukehbem. Ruk amri pishab, arech kresajo bikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisajkip chkishol, kuk am hunnimalachich rechchoh, aretakchi shukhaq riurosh tikabal, shintao chirurosh kaskoh, che kurakuchi.
5: Tasahulok!
0: Kategori shinwil hunk ekkeh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab, shintao heri he has hunchabal, Shas pekinik yahil, rikiheb ek askoh chikubir.
2: Hun pahbal trikok yachech hun denario, o ship pahbal salwat yachech hun denario. Kategori, abani tel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aretakchi shukhaq ri ukah tikabal, Shintao riu chabal riu kaj kasko.
5: Tasaj ulok.
0: Kate kuri shinwil hun rashroj kej. Dijunche o kej bem. Kamikal riu bi. Iriare ternebem rumal ri ades. Kate kuri shikikam rikowinem. Pugui ehunchkech rikijep uchkapil riu wachulew. Arechke kamisan ruk richich richchoj. Ruk riu ijal. Ruk richak. Kuk richikop ikochu wach riulew. Aritakchi kuhak riuro ti kabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishekam sashik, rumalrechi kikutri utsir ri dios, eche shikiari kitsir chrih, kikrakakeh kichi ruk hunko lach abal.
5: Atios lach ead sakalachtsiha haushel, chik ahampana chem mankabantak atochtsir pakiwiri e winakri wachuleu, eche mankak ahisah taki wach rumalri kakik el uch.
0: Kategori, chki hujnal kiyach kech, hun saqatsiq, ekbish kech, chik keyeh china hubiq, chik ahampana, kikmulik nakib konohel ri epatenehel, jejas ri eare, ere ekachalal, chik kamisashna, jejas ri eare. Ikintakeh nari lik, aretak chik uhaq ri uwaq ti qabal, shpehun nimalak kabrakan, irik ih shukhal qeq, Eri ge khas khunatsiq rech wi kher eri ik ronohel shokhalo eri khas dikken eri chumil chikakh shitsaqulok churu wachuleu eri ge khas kuban ri wikosh chikutsaqulok ri rashtaq wach rumal khun nimalakh yaqiq kategori sta chubiri kakh eri khas ubotik khunbuk eronohel taq ri huyu eri chaqapta quleu che kopari polou Shesi lobisashik, shasper kikolbal. Ri e ahawib chuwachuleu, ri e nimalaktak winak, ri e kinimal nimalaktak winak, ri e inoma, ri e kewinel tak winak, konohel chi winak, chi e mokom shikikukip, patakripek chotakabah, patakriabah kocho takrihuyuk. Kategori kikbir chesh takrihuyuk, e chesh takriabah.
8: Chistakulok pakawi. Enahue chuhiko chuach rihunche tuyul pui rinima lachtem, e chuach rinima lach royowal ri alach chih.
0: Romalret chopan rinima lachok ih ri royowal, e hachink kowin ri chek kanach kanach chuach. Apocalipsis capítulo 7 Kategori, si inwil ri keheb angelib, e tekalik pari kolbal ri keheb ushkut wachuleu. Kichapom rikeheb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikeaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katikuri shinwil rikun angel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal, rik askohlah dios. Rukkowlah chabal kurak uchi, shkech rikeheb angelib. Chikekmom rikowinem arech kikbankash chech ri wachuleu, e chech ri polou.
4: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polo e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
0: Kategori, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik, ujkal ki jebmil, e kech konohel ri kihukat ri e winak ri Israel. E kap la jujmil rech ri hukat ri juda, Rikorit iqabal chkech, ekab la hujmil rechri uhuqat ri Ruben, rikorit iqabal chkech, ekab la hujmil rechri uhuqat ri Gad, kori kitiqobal, ekab la hujmil rechri uhuqat ri Aser, ekab la hujmil rechri uhuqat ri Neftali, ekab la hujmil rechri uhuqat ri Manases, ekab la hujmil rechri uhuqat ri Simeon, Ekab la hujmil rechru uhuqatri Levi, ekab la hujmil rechru uhuqatri Isakar, ekab la hujmil rechru uhuqatri Zabulon, ekab la hujmil rechru uhuqatri Sheb, ekab la hujmil rechru uhuqatri Benjamin, che etiqatalik. Kategori, shinwilchik che elu lok si balaghik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, Ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakal chuwachri ni malaktem e chuwachri alakh chikh kikohom sakalakhta qatsiq ek o shakchakh pakiqab rukkoulakh kichabal kikiraqaqakh kichi
6: rikolotahem rechi qadios chetyul chori ni malaktem shokhe rechri alakh chikh
0: atekuri konohel ri angelib chikisutim rihri ni malaktem ri e ni malaktaq winak eri ek.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.